Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o spanju s podarkom na mladostnikih. Med počitnicami so spali več kot med šolskim letom, tudi ritem spanja je bil drugačen. Nasploh imajo pubertetniki zaradi vsega, kar se med odraščanjem dogaja z njihovim telesom, drugačne vzorce spanja kot odrasli ali otroci. Čaka pa nas še vrnitev na zimski čas, ki marsikomu poruši ritem. O vsem tem po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o spanju. Naša gostja je profesorica doktorica Lea Dolenc-Grošelj, vodja laboratorija za motnje spanja na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo UKC Ljubljana, ki je o spalnih navadah otrok in mladostnikov, predvsem pa v njihovem zgodnjem vstajanju povedala.
1: Velik problem mladostnikov, ki se med počitnicami zakasnijo, kar pomeni, da hodijo v posteljo kasneje, zjutraj kasneje vstanejo, lahko tudi dlje časa ležijo v postelji čez dan in v bistvu porušijo te svoje cirkadijane ritme. Podobno smo videli v času šolanja od doma, ko je bila ta urejenost spanja povsem porušena pri dijakih in pri študentih. Zato je zelo pomembno, da bi se že preden se šola začne ali preden študenti odidejo na fakulteto, že prej vzpostavil nek ritem spanja po noči vse dni v tednu, približno ob enaki uri uspavanja in prebujanja, ker sicer bo velik problem, ko se začne šola in bo potrebno zgodne jutranje vstajanje, bodo seveda problemi. Težava, ki jo vidimo v Sloveniji, je to, da se šole začnejo zelo zgodaj, da imajo pogosto predure že ob 7.15 recimo. Velik problem je pri dijakih, ki so vozači in se vozijo daleč in morajo ostajati zelo zgodaj. In vemo, da pri mladostnikih gre za spremembe v razvoju hipotalamusa, dela v možganih, ki je odgovoren za te ritme budnosti in spanja, kar pomeni, da če se nek mladostnik mora zbuditi ob 6, je to tako, kot če bi se odrasli zbudili ob 4 zjutraj. In samo zaradi tega seveda teže funkcionira v šoli, ima težave z spanostjo, ima težave s koncentracijo, s kratkoročnim spominom in zaradi tega lahko tudi dosega slabše uspehe ob spraševanju oziroma kontrolkah.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o spanju. Puberteta je posebno obdobje, zato je zelo pomembno, da se takrat ustvarijo zdravi vzorci spanja. In pa da razumemo, da je to posebno obdobje, ko pravila iz otroštva ne veljajo več, niso pa še odrasli. Profesorica doktorica Laja Dolenc-Grošelj, vodja laboratorija za motnje spanja na Inštitutu za klinično neurofiziologijo UKC Ljubljana, pravi.
1: Pri pubertetnikih gre za to, da se cikli spanja razvijajo in da je pri njih normalen ta sleep delay za kasnjeno spanje, kar pomeni, da pubertetnika ne moremo prisiliti, da gre v posteljo ob 9 in ob 9 zaspi, ker je njegova notranja ura zakasnjena. Zato ni to težava v tem, da so neprilagojeni, da nočejo zaspati, ampak je to njihova normalna biološka ura, ki traja tistih nekaj let, da se v bistvu zopet vzpostavite ritem. Seveda pa ne moramo zagovarjati samo teh endogenih ritmov, ampak po drugi strani vemo, da pa so mladoletniki oziroma mladostniki tudi nagnjeni potem k temu, da so zvečer več na raznih socialnih omrežjih, da so izpostavljeni tej modri svetlobi, spravi telefonu, ki bo pa še zakasnil njihovo izločanje melatonina, kar pomeni, da bo spanje še kasnejše in da bojo zjutraj težko ostali. Tako da je v bistvu potrebno gledati oboje, kaj je tisto, kar je naravno za njih in po drugi strani, kaj si še sami dodatno naredijo in kar bi lahko v bistvu jim pomagali oziroma saj svetovali, da zvečer res niso prepozno na teh telefonih, računalnikih.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o spanju. Premikanje časa s poletnega na zimskega in obratno lahko pri nekaterih ljudeh povzroči porušenjem ritma in tudi motnje spanja. Profesorica doktorica Laja Dolenc-Grošelj, vodja laboratorija za motnje spanja na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo UKC Ljubljana, o tem pravi.
1: Za premik ure v bistvu nimamo nekih realnih podatkov, da je še potrebno jo premikati. Zato se v Evropski zvezi za raziskave spanja že mnoga leta borimo proti temu, da bi se ta premik ure ukinil. Nažalost do tega še ni prišlo. Če gledamo same raziskave, kaj se dogaja, je v tistem tednu več težav. Predvsem imajo težave tisti, ki so ali zelo majhni otroci, ali starostniki, ali nekatere osebe z različnimi boleznimi, kjer je to še dodatna težava. V Evropi, v naši regiji, če govorimo o geografski legi, je za nas naravna ura zimska ura. Uhum. Kar pomeni, da bi v celotnem letu imeli več sonca, če bi imeli vse leto uro nastavljeno na zimski čas.
0: No, veliko krat govorimo o spomladanski utrujenosti, pa obstaja tudi jesenska.
1: Ja, jesenska utrujenost je pogosto lahko povezana tudi s temi cirkadijanimi ritmi, z več teme, se pravi manj svetlobe. Po drugi strani vemo, da se v teh obdobjih jeseni lahko tudi pomladi pokaže več teh sezonskih bolezni v smislu depresije, lahko tudi blage distimije, tako da lahko je to razpoloženje.

0: je utrujenost povezana tudi s tem, kar je seveda potrebno pomisliti. Drugo je, da če imamo manj svetlobe, smo lahko tudi manj na zraku, manj fizično aktivni in to vse lahko vpliva na to utrujenost.
1: Podajo je pripravila Saša Zadnik z Radia Triglav. Vam lep dan, še naprej želim Nataša Haraj.
2: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: moji najljubši hiti. Obvestila.
1: Danes, v nedeljo 6. septembra, bo med 9. in predvidoma 13. uro potekala odstranitev 250-kilogramske letalske bombe iz druge svetovne vojne, najdene v reki Savi pri Globokem. Zaradi zagotavljanja varnosti bo v radiju 600 metrov od najdišča veljala popolna prepoved gibanja in prometa, zaprti bodo tudi cesta, železnica in reka Sava. Osebe v območju do 400 metrov morajo območje zapustiti najkasneje do 9. ure, prebivalci v pasu med 400 in 600 metri pa morajo ostati v zaprtih prostorih ter zapreti okna in vrata. Prebivalce in obiskovalce zato prosijo, da dosledno upoštevate navodila pristojnih služb. Z ukrepi in omejitvami so seznanjeni tudi turistični ponudniki na območju.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o kvarjenju živil. Kvarjenje živil je sicer naraven proces, ki poteka povsod, kjer delamo živili. Zaradi kvarjenja se živilom poslabšajo organoleptične lastnosti. To so izgled, barva, vonj, okus, konsistenca in estetski videz. Skrajša pa se tudi rok uporabnosti. Lahko se zmanjša tudi hranilna vrednost in varnost živil. Danes boste slišali, kako prepoznamo, da so določena živila pokvarjena. Več po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kvarjenju živil. Kako vemo, da je živilo pokvarjeno? Pri tem si lahko pomagamo z organoleptičnimi lastnostmi svežih in pokvarjenih živil. Torej, kako je živilo videti, kakšno je na dotik in kakšen je njegov vonj, pa barva in konsistentnost. Začnimo z mesom. Površina svežega mesa je suha, masna ali vlažna ter prijetno diši. Pokvarjeno meso je sluzasto, lepljivo in smrdi. Barva svežega mesa je tipična za vrsto in starost živali. Govedina rdeča do temno rdeča, svetlo rumenim lojem, teletina svetlo roza z belkastim lojem, svinina roza do rdeča. Pri pokvarjenem mesu so barve bakreno rdeče, sivo-zelene, temno-modre in čokoladno-rjave. Pri svežem mesu je tipičen vonj za posamezno vrsto mesa, pri pokvarjenem pa je vonj spremenjen, neprijeten oziroma smrdi. Sveže meso je mehko, elastično, vdolbina po pritisku s prstom hitro izgine. Pri pokvarjenem mesu meso ni elastično, vdolbina po pritisku s prstom ostane dlje časa. Sveže mleto meso je na površini svetleče. Deli mesa so rdečkasti, meščoba bela do belo-rumena. Pri pokvarjenem mletem mesu je površina sluzasta, deli mesa so bledi, sivo-zelenkasti, maščoba rumenkasta do rumena. Sveže mleto meso ima tipičen vonj za vrsto mesa, tudi če je začinjen. Pokvarjeno mleto meso pa ima spremenjen, neprijeten, ogaben vonj po gnilem. Če se dotaknemo svežega mletega mesa, se delčki mesa ob dotiku ne lepijo na roko. Pri pokvarjenem mletem mesu pa je meso sprijeto. Lepi se na roke, če prelomimo čevapče, če naprimer se nitkasto vlečejo. Vidimo tanke niti in sluzi med delci mesa.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kvarjenju živil. Kako vemo, da je živilo pokvarjeno? Pri tem si lahko pomagamo z organoleptičnimi lastnostmi svežih in pokvarjenih živil. Torej, kako je živilo videti, kakšno je na dotik in kakšen je njegov vonj, pa barva in konsistentnost. Pri svežih suhomesnatih izdelkih je površina čista, suha, ponekod je lahko tudi tanek sloj plesni, izdelek je pravilno oblikovan, pravilno obrezanih robov. Meso na površini je svetlo do temno rdeče, slanina pa bela. Če so suhomesnati izdelki pokvarjeni, je površina vlažna, sluzasta, preraščajo zelena plesen. Meso je bledo, na rezni ploski sivo do sivo zeleno, slanina na površini in na rezni ploskvi je izrazito rumena. Sveži suhomesnati izdelki imajo prijeten in za vrsto izdelka značilen von, pri dimljenih izdelkih je to tudi von dima. Pri pokvarjenih suhomesnatih izdelkih je von nenaraven po gnilobi ali po žarkavi slanini. Ovitek svežih klobas je suh, nepoškodovan, masten, ni znakov kvarjenja, dobro se prilega na devu in diši po vrsti klobase in dimu, če je leta dimljena. Ovitek pokvarjene klobase je sluzast, plesniv, poškodovan, loči se od nadeva in neprijetno diši. Meso sveže klobase je temno rdeče, svetlo rdeče ali roza, slanina je bela do bledo roza. Če je klobasa pokvarjena, je meso zbledelo, sivo do sivo zeleno, slanina izrazito rumena. Von sveže klobase je prijeten in značilen za vrsto klobase, tudi po dodanih dišavah, začimbah in dimu. Von pokvarjene klobase pa je nenaraven, neprijeten, smrdi po gnilobi, žarkavi masti ali po žarkavi slanini. Če svežo klobaso prelomimo, ni nobenih sprememb. Če prelomimo klobaso, ki je že pokvarjena, pa se ob tem nadev nitasto vleče, torej med prelomljenima deloma klobase opažamo niti sluzi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kvarjenju živil. Torej, kako vemo, da je živilo pokvarjeno, pomagamo si z organoleptičnimi lastnostmi svežih in pokvarjenih živil. Govorili smo že o mesu, spregovorimo še o konzervah. Pri dobri konzervi sta dno in pokrov ter zunanjost konzerve obočena, zunanjost suha, čista konzerva je hermetično zaprta. Pri pokvarjeni konzervi sta dno in pokrov izbočena, zunanjost je vlažna, rjasta, konzerva pa naprimer preluknjena. Notranjost dobre konzerve je kovinsko svetleča ali z modrimi marmoriranji. Če je lakirana, lak ni poškodovan. Pokvarjena konzerva je znotraj rjasta. Modro-črna, če je lakirana, se lak lušči. Ko konzervo odpremo, mora biti von vsebine prijeten v skladu z vsebino. Pri pokvarjeni konzervi je von spremenjen, neprijeten, lahko smrdi po gnilih jajcih. Vsebina dobre konzerve je primerno čvrsta, kašasta ali tekoča, glede na vsebino. Pri pokvarjeni konzervi pa je vsebina gnetljiva, penasta, nepravilne konsistence, glede na vsebino. Ko odpremo dobro konzervo, pri odpiranju ne izhaja plin. Pri odpiranju pokvarjene konzerve pa izhaja plin, ki smrdi po gnilih jajcih, ali pa je vsebina gnetljiva, penasta, nepravilne konsistence, glede na vsebino. Ko odpremo dobro konzervo, pri odpiranju ne izhaja plin. Pri odpiranju pokvarjene konzerve pa izhaja plin, ki smrdi po gnilih jajcih ali po kovini.

0: Spregovorimo še o tem, kako vemo, da so jajca dobra in nepokvarjena. Če jajce presvetlimo z močno svetilko, je pri svežih jajcih lupina čista, nepoškodovana, zračna komora je velika do 5 mm, rumenjak je v sredini in ni premakljiv. Če pa gre za stara oziroma pokvarjena jajca, je lupina umazana in natrta, zračna komora je večja od 15 mm, rumenjak je dobro viden in plava v beljaku. Ko jajce razbijemo, pri svežem jajcu v bistrem in prozornem beljaku leži ostro omejen in izbočen rumenjak s slabo razvitim zametkom in ovoji. Če gre za staro oziroma pokvarjeno jajce, je beljak moten, rumenjak ni izbočen, včasih razlit v beljaku, dobro razvit zametek in ovoji, spremenjena je tudi barva, naprimer opazimo rdeče in črne lise. Sveža jajca imajo značilen vonj brez primesi, pokvarjena jajca pa imajo neprijeten vonj, smrdijo po gnilem ali po plesni. Oddajo sem pripravila Nataša Haraj, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o kvarjenju živil. Torej, kako vemo, da je živilo pokvarjeno, pomagamo si z organoleptičnimi lastnostmi svežih in pokvarjenih živil.

vsi poznamo. Imamo radi.

0: Obvestila.
1: Danes, v nedeljo 6. septembra, bo med 9. in predvidoma 13. uro potekala odstranitev 250-kilogramske letalske bombe iz druge svetovne vojne, najdene v reki Savi pri Globokem. Zaradi zagotavljanja varnosti bo v radiju 600 metrov od najdišča veljala popolna prepoved gibanja in prometa, zaprti bodo tudi cesta, železnica in reka Sava. Osebe v območju do 400 metrov morajo območje zapustiti najkasneje do 9. ure, prebivalci v pasu med 400 in 600 metri pa morajo ostati v zaprtih prostorih ter zapreti okna in vrata. Prebivalce in obiskovalce zato prosijo, da dosledno upoštevate navodila pristojnih služb. Z ukrepi in omejitvami so seznanjeni tudi turistični ponudniki na območju.
0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
2: Pet Fever Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
4: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Lepo pozdravljeni na Radio Triglav, sem z vami Nataša Haraj. Pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti.
3: Tjano Horvat je v naši družbi mlad glasbenik, sedaj so tudi ustvarili nov band Panonski dečki in kaj več o svoji zgodbi in začetkih nam bo povedal v naslednjih minutah. Tjano, lep pozdrav.
4: Lep pozdrav, hvala, da ste me povabili v vaš studio. Zelo me veseli, da sem lahko z vami ter da svojo zgodbo delim tudi z vami.
3: No in Tjano, kako se je pravzaprav tvoja glasbena pot začela? Nekako pa vemo, da to izhaja družinsko. Je tako, ne?
4: Tako je, to je. Prihajam iz glasbene družine, pač glasba je bila vedno nekako na začetku, na prvem mestu. Bil sem še mlad, tako koliko sem, 5-6 let, da me oče navdušil z glasbo. On je igral že prej z svojimi prijatelji, z njegovim sinom, kot pač jaz zdaj igram. On me nekako spodbudil k temu, da grem v glasbeno šolo in da na začetku sem igral seveda klaviature. Ne? Ko sem hodil dol k njegov studio, sem rekel, to bom jaz tudi igral, me je zelo veselilo. Tako da sem se vpisal v glasbeno šolo, igral sem klavir, potem pa nekako rešil sem 5 let sem igral klavir. Na to sem pa prešaltal na pozavno, kar tak nenavadno na neko trobilo, ne. Sem pa prišel tja, ker me je to zelo veselilo. Sem se na koncu tudi pridružil orkestru glasbene šole Murska Sobota, kjer smo tudi imeli svoje prve nastope, tako da je bilo res super. Glasbeno šolo sem končal, nižjo glasbeno šolo. 6 let sem potem še igral pozavno in zdaj pa me veseli igranje kitare, kontrabasa, basa, najbolj pa trenutno vokal.
3: Wow, tako da lahko rečemo, da je kar pestro tvoje dogajanje v glasbi. Kaj pa mogoče še poleg glasbe rad počneš, kakšni so tvoji hobiji, ko seveda ti to čas dopušča?
4: Ja, ko mi čas dopušča, sem najraje z prijatelji, družbi, radi igram nogomet, košarko. Tako da, ko sem bil majhen, sem tudi igral nogomet pri Puconci. Takrat sem bil še majhen otrok. Sem se veselil, kome sem čakal na treninge. Bilo je lepo, pol pa sam najkrat me je potegnila glasba in sem tu pač, kjer sem in to nadgrajujem sem še.
3: Lepo je slišati kaj takega, kaj pa mogoče žanrsko? Zasledili smo te na Odprtem odru, na primer tudi na Svetovnem dnevu Romov z Panonskimi dečki, sedaj na Odprtem odru tudi z Panonskimi dečki in tudi samostojno. In lahko rečemo, da so žanri kar raznoliki. Ali se vidiš o tem tudi v prihodnosti ali morda želiš samo en žanr?
4: Zdaj tako, ne? Jaz obožujem romsko glasbo, obožujem to nekako, ker je zelo pestra, zelo živahna in to me zelo veseli. Rad imam veliko žanrov. Zdaj, na primer, hrvaška glasba, hrvaška zabavna glasba, mi zelo dosti pomeni, kaj ti veliko teh glasbeni so, kot so Zdravko Čolić, kot so Toše Projeski, fenomenalni glasbeniki, ki jih poslušam, me z njima dan bolj spodbujajo, da nekako
3: Se
4: najdem in nekako prepevam te pesmi, tako da imam več žanrov in se najdem tudi v prihodnosti, tudi v romski glasbi z Panonskimi dečki, ker smo res skupaj, se mi zdi, da ustvarjamo lepo zabavo, odlične čustva ter da svoje čustva predajamo tudi publiki.
3: No pa daj vam malce predstaviti Panonske dečke, kdo pravzaprav ste, kako se je vaša pot prikrižala, lahko povemo, ne? Kakšni so bili pravzaprav vaši začetki?
4: Zdaj tako, ne? Jaz in en moj kolega, ne? Smo hodili v isto osnovno šolo. Oba sva vedela, da igrava oziroma hodiva v glasbeno šolo. Nikdar pa nisva govorila nič o tem v osnovni šoli, da bi mi dva nekdaj ustvarjala neko skupino glasbeno, da se bo predstavljala in tako naprej. Tako da nekako sem začela tako, da moj oče je z njegovim očetom že prej igral. Zelo veliko špila so imeli in nekako so nam to pripeljalo do tega, da tudi midva začneva. Seveda ste nas pomagali tudi pri inštrumentih, kako najti ljudi, kaj je najbolj pomembno v bendu. In to sva tudi ustvarila, tako da ja, prvo sem bil jaz kot pač vokal ter on kot harmonika, ker ti on je vrhunski harmonikaš, po mojem mnenju. In tudi njegov ati ga non-stop spodbuja, tako kot moj. Na to smo pa tudi našla enega našega kolega, ki tudi igra klarinet. Luka Sočič je odličen glasbenik. Skupaj smo resno živahna družba. Potem pa od mojega prijatelja Ivano Ostojić, brat, pa igra kitaro. Z nami se druži vedno in skupaj imamo vaje, tako da smo nekako mi štirje ta začetna pozicija, ki nas vedno pripelje do nastopov.
3: Kaj pa mogoče, če še poveva kaj o avtorskih skladbah, mogoče tudi kaj v tej smeri želite ali morda ti posamezno ali pa kaj planirate že z panonskimi dečki?
4: Planiramo že z panonskimi dečki našo prvo avtorsko skladbo, ne morem še nič izdati, naj ostane skrivnost, ampak prihodnje pa ja.
3: No, tako da se kmalo midva zopet sliživa, ne ob izidu kakšne avtorske skladbe. Tijano, jaz bi se ti pa na tem mestu lepo zahvalila za tale prijeten pogovor in tvoj čas, seveda pa še veliko uspešnega dela tudi naprej.
4: Hvala lepa.
2: Z Radio Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: To je Radio Triglav.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

ker bi rada šla naprej. In ne ve, da je nekje nekdo, ki tiho sanja.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav prisrčno pozdravljeni. V Evangeliju 23. navadne nedelje med letom bomo slišali Jezusove pomenljive besede: pojdi in posvari svojega brata, ki je grešil, in mu pomagaj, da se reši. Pri tem sta seveda potrebni potrpežljivost in ustrajnost.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: če greši tvoj brat zoper tebe, pojdi in ga posvari med štirimi očmi. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa ne posluša, vzemi seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej cerkvi. Če pa niti cerkve noče poslušati, naj ti bo kakor pogan ali cestninar. Resnično povem vam, karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih, in karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Povem vam tudi, če se na zemlji dva izmed vas zedinita, v katerikoli prošnji, ima bo vse storil moj oče, ki v nebesih, kajti kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.

0: Iz knjige pisatelja Boža Rustja Obrisal bo solze iz njihovih oči bomo slišali zgodbo Vse pustiti, vse dobiti.
1: Vse pustiti, vse dobiti. Nekoč je na Kreti živel človek, ki je izredno ljubil svoj otok. Tako zelo, da je v trenutku, ko je zaslutil, da se mu bliža smrt, naročil sinovom, naj ga nesejo ven in položijo na zemljo, ki jo je imel tako rad. Ko je bil na tem, da izdihne, je segel v zemljo in zajel pest nekaj prsti. Tako se je prikazal pred nebeškimi vrati. Bog mu je odprl podobi starčka z belo brado in ga pozdravil. Dobrodošel, dober človek si bil, pridi v nebeško veselje. Toda, ko je starček stopil čez prag bisernih vrat, mu je Bog rekel, spustiti moraš zemljo iz roke. Nikoli, je odvrnil starček in stopil nazaj ter ponovil, nikoli. In tako je Bog žalosten odšel ter pustil moža pred vrati. Preteklo je veliko časa. Bog je spet prišel mimo, tokrat kot prijatelj, s katerim sta skupaj pila. Izpraznila sta nekaj kozarcev, si povedala nekaj dogodivščin, potem je Bog rekel, dobro, čas je, da vstopiš v nebesa, prijatelj, pojdiva. In stopila sta proti bisernim vratom, spet je Bog rekel starčko, naj spusti zemljo in znova je ta odločno zavrnil. Pa je spet preteklo veliko časa. Tokrat je Bog prišel kot ljubka in igriva vnukinja. Oh, dedi, je rekla, tako čudovici in tako zelo te pogrešam, prosim te, vstopi z menoj. Starček je prikimal. Vnukinja mu je pomagala vstati, kajti medtem se je zelo postaral in težko je hodil. Tako težko, da je moral desnico, ki je držala kretsko zemljo, podpirati z levo roko. Šla sta proti bisernim vratom in moči so mu skoraj pošle. Njegovi krivi prsti niso mogli več trdno stisneni v pest in prst je počasi spolzela med njimi, dokler njegova dlan ni bila popolnoma prazna. Tako je stopil nebesa. In kot prvo stvar je tam zagledal svoj ljubljeni otrok.

0: naslednjih trenutkih vas, spoštovani poslušalci, vabim, da vsi skupaj pozorno prisluhnemo katehezi papeža Frančiška, ki je bila namenjena solidarnosti in kreposti vere in sta nadvse pomembni zlasti še zdaj v tej pandemiji koronavirusa.
1: Splošna audienca je tokrat ponovno potekala v navzočnosti vernikov. Svete oče jih je srečal na dvorišču svetega Damaza v Vatikanu. Zadnja splošna audienca, na kateri so bili navzoči verniki, je bila 26. februarja, pred začetkom pandemije, med katero je papež kateheze imel v knjižnici Apostolske palače.
2: Katekheza papeža Frančiška je bila namenjena solidarnosti in kreposti vere. Kot je izpostavil, nam pandemija kaže, kako smo vsi med seboj povezani. In da bi iz te krize prišli boljši, moramo to storiti v solidarnosti. Solidarnost, ki jo vodi vera, nam pomaga, da Božjo ljubezen vnesemo v našo globalizirano kulturo, ne z gradnjo stolpov ali zidov, ki ločujejo in se potem zrušijo, ampak s tkanjem skupnosti in podpiranjem procesov rasti, ki je zares človeška in trdna. Ali bomo šli naprej po poti solidarnosti, ali pa bodo stvari še slabše, je poudaril Frančišek.
1: Kot človeška družina imamo skupen izvor v Bogu. Prebivamo v skupnem domu, na planetu, vrtu, na zemlji, kamor nas je postavil Bog. In imamo skupen cilj v Kristusu. Ako vse to pozabimo, naša soodvisnost postane odvisnost nekaterih od drugih. Izgubimo harmonijo soodvisnosti in solidarnosti, ter postanemo odvisni. S tem pa se povečata neenakost in izključenost. Oslabi se družbeno tkivo in poškoduje se okolje. Vedno isto, vedno isti način delovanja.
2: Zato je načelo solidarnosti danes bolj kot kadarkoli nujno, kot je to učil sveti Janez Pavel II. V med seboj povezanem svetu izkušamo, kaj pomeni živeti v isti globalni vasi. Velik svet ni drugega kot globalna vas, kajti vse je med seboj povezano. Vendar pa te soodvisnosti ne spremenimo zmeram v solidarnost. Med soodvisnostjo in solidarnostjo je dolga pot. Egoizmi, individualni, nacionalni in od skupin moči, nasprotno gojijo strukture greha.
1: Beseda solidarnost se je nekoliko obrabila in jo včasih razlagajo napačno, a označuje veliko več kot samo priložnost na velikodušna dejanja. Zahteva, da ustvarimo novo miselnost, ki razmišlja občestveno in daje prednost življenju vseh. Dobrin si ne smejo prilaščati samo nekateri. To pomeni solidarnost. Ne gre samo za vprašanje pomoči drugim, kar je prav početi, gre za več. Gre za pravičnost.
2: Sveto pismo opozarja od vsega začetka. Pomislimo na pripoved o babilonskem stolpu, ki opisuje, kaj se zgodi, ko hočemo priti v nebesa, kar je sicer naš cilj, pri tem pa zanemarjamo vest človekom, stvarstvom in stvarnikom. Do tega pride vsakokrat, ko se kdo hoče povzpeti. Povzpeti, ne da bi upošteval druge. Jaz sam. Pomislimo na stolp. Gradimo stolpe in nebotičnike, a uničujemo skupnost. Združujemo zgradbe in jezike, a mrtvičimo kulturno bogatstvo. Hočemo biti gospodarje zemlje, a uničujemo biotsko raznovrstnost in ekološko ravnovesje.
1: V popolnem nasprotju z babilonskim stolpom pa so binkošti, kar smo slišali v Božji besedi. Sveti duh, ki pride od zgore, kakor veter in ogen, zajame skupnost, zaprto v sobi zadnje večerje, ji vlije moč Boga, jo spodbudi, da gre ven in vsem oznani gospoda Jezusa. Duh ustvarja enost v različnosti, ustvarja harmonijo.
2: V pripovedi o babilonskem stolpu ni bilo harmonije. Naprej se je šlo zaradi zaslužka. Drugi je bil zgolj orodje, zgolj delovna sila. Tukaj pa pri binkoštih je vsak med nami orodje, vendar pa skupnostno orodje, ki z vsem, kar je, sodeluje v gradnji skupnosti. Sveti Frančišek Asiški je to dobro vedel. Spodbujen z duhom je vse osebe, še več, vsa ustvarjena bitja imenoval brat ali sestra. Z binkoštmi Bog postane navzoč in navdihne vero skupnosti, ki je združena v različnosti in solidarnosti.
1: Torej, solidarnost je danes pot, ki vodi v svet po pandemiji, ko zdravljenju naših medsebojnih družbenih bolezni. Ni druge poti. Ali bomo šli naprej po poti solidarnosti, ali pa bodo stvari še slabše. To želim ponoviti. Iz krize ne pridemo ven isti kot prej. Pandemija je kriza. Iz krize se pride ali boljši ali slabši. Moramo izbrati. In solidarnost je ravno ta pot, da iz krize pridemo boljši. Ne s površinskimi spremembami, polakirani in to je dovolj. Ne, boljši.
2: Sredi krize in viharja nas Gospod poziva in vabi, naj se prebudimo in aktiviramo to solidarnost, ki zmore dati trdnost, podporo in smisel tem uram, ko se zdi, da se vse potaplja. Naj nas ustvarjalnost Svetega Duha opogumi pri oblikovanju novih oblik družinske gostoljubnosti, rodovitnega bratstva in univerzalne solidarnosti. Hvala.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še duhovni spodbudi gospoda župnika Martina Goloba. Podrobneje nam bo razložil današnji evangelij, v katerem nam Jezus govori o pristnem bratskem opominjanju, ki zahteva veliko notranje svobode in zrelosti. Poslušajmo.
1: Čas počitnic in množičnega poletnega preseljevanja je mimo. Ponovno se vračamo v običajni življenjski ritem z vsakodnevnimi navadami in upam, da je med njimi tudi poslušanje nedeljske Božje besede. V Evangeliju beremo o tem, kako je treba iskreno povedati v obraz tisto, kar pri drugemu ni prav. Morda bo kdo vzkliknil, končno nam Evangelij spregovori o nečem pametnem, končno nam spregovori o nečem, kar je lepo izpolnjevati in nam ugaja. Nemalokrat slišim, kako se kakšen pohvali, jaz vse direktno povem, jaz se vsakemu upam v fris povedati. Dejati kritične pripombe, kritizirati, nekomu v obraz povedati njegove napake, ali ni to ena od stvari, ki so nam naravno prirojene in jih v življenju tako radi počnemo? Toda resnica je prav nasprotna. Pristen bratski opomin za razliko od upravljanja je ena od stvari, ki zahteva veliko notranje svobode in zrelosti in je prav zato precej redka na tem svetu. Človeško sobivanje je splet nasproti, nesoglasi in medsebojnih krivic, ki so posledica dejstva, da smo si med seboj različni po značaju, pogledih in okusih. Ljudje smo kot glineni vrči, ki se tako okrušijo, če se drug ob druga drgnejo, tako pravi sveti Avguštin. Jezus nam govori danes ravno o tej temi. Za primer nam navede nekoga, ki naj bi storil nekaj, kar je resnično samo v sebi napačno. Posvari ga na štiri oči. Gre se za to, ker spoštujemo dobro ime sočloveka. Zaradi dostojanstva. Najslabše bi bilo, če bi hoteli upomniti moža v navzočnosti njegove žene in mu rekli, ne glej za sosedo. Grdo je pred drugimi opominjati ravno moža pred ženo, ženo pred možem, starše pred otroki, učitelja pred učenci ali pa predstojnika pred podrejenim. Skratka, v navzočnosti ljudi, med katerimi mora opominjana oseba prav na poseben način uživati spoštovanje. Stvar bi se takoj spremenila v javni proces. Njegovo dostojanstvo bi tako okrnili. Jezus nam naroča na štiri oči. Tudi zato, da bi dal človeku priložnost, da se človek lahko brani in svobodno razloži svoje ravnanje. Odkrita razlaga razprši številne nesporazume. Toda to ni več mogoče, ko za dejanje zve veliko ljudi. Evangeljski nasvet o iskrenem opominjanju pa gotovo nima želje, da bi sedaj v drugih iskali samo napake in pri tem iskali svojo moč. Niti ne zato, da bi si pomeril svojo vest in lahko kasneje rekli, se sem ti rekel, se sem te opozoril, kar samemu sebi pripiši, ker mi nisi poslušal. Namen je pravzaprav rešiti brata, torej iskreno dobro drugega, da bi se lahko poboljšal in se ne bi zapletel v neugodne posledice, ne nazadnje, da se ne bi ogrozil svoje duhovne rasti in svojega večnega odrešenja. Medsebojno opominjanje, opravljeno v angelskem duhu, je eno najlepših prednosti življenja v dvoje, ko si lahko z vso svobodo povemo vse, kar noben drug ne bi upal reči. To je kot ogledalo. Človek je drug drugemu ogledalo in pogledati resnico v sebi tudi ni vedno enostavno. Pričakuje se modrost človeka. O nekaterih velikih osebnostih beremo, da so plačevali človeka, ki naj bi jih vedno spremljal in jih opozarjal na vsako njihovo najmanjšo napako. Skratka, ne samo dejavno opominjanje, ampak tudi trtno opominjanje, da dovolimo drugemu, da nas opomni. Kdor hoče drugega opomniti, mora biti najprej pripravljen, da opomin sprejme. Ko vidite človeka, ki je sprejel neko pripombo in slišite, kako preprosto in iskreno pravi, imaš prav, hvala, ker si me na to opozoril, pred takšnim človekom se odkrijte, kajti stojite pred resničnim človekom. Sveto pismo pravi, ne govorite drug proti drugemu. Ni pametno razširjati napake drugih ljudi, obrekovati ali pa celo klevetati, ter za resnico prodajati izmišljotine ali pretiravati glede njihove napake. Slabe, hudobne in celo spotikljive novice imajo danes na razpolago številne kanale, po katerih se širijo, recimo časopis, televizijo, internet. Mi se moramo odločiti in postati terminali za slabo. To pomeni biti kraj, kjer se klevetanje, prazne marnje, natolcevanje in vsaka druga negativna stvar ustavi in dokončno utone v pozabo. Kadarkoli se zgodi, da je to zmaga dobrega nad zlom in svet je nekoliko čistejši. To, kar nas je Jezus poučil v pominjanju, je lahko tudi zelo koristno pri vzgoji otrok. Za očeta ali mater ni nič bolj vzgojno, kakor to, da počaka, da se otrok pomiri in se potem na štiri oči mirno pogovori z njim glede neprimernega obnašanja. Opominjanje je ena temeljnih dolžnosti staršev, to je preizkusni kamen njihovih vzgojnih sposobnosti. V neki družini so imeli štiri odraščujoče sinove. Nekega dne je oče prišel iz službe in zaslišal prepir med sinovi. Podkrepljen sočnimi besedami in kletvijo. Stopil je v kuhinjo in našel objokano mamo in ženo. Bilo mu je jasno. Prikipelo je tudi njemu. Poklical je sinove v hišo in rekel, sinovi prosim, da mi vsak od vas odgovori na nekaj vprašanj. In začel je. Ali ste me kdaj videli, da sem bil grob do vaše mame in moje žene? Ne, je bil odgovor. Ali ste me kdaj slišali, da sem grdo govoril in preklinjal? Ne, so sramežljivo rekli. Ali ste me kdaj videli, da sem bil pijan, da sem lagal in pasal lenobo? V vedno hujši zadregi so rekli ne. Ali ste me kdaj videli, da nisem pomagal soseda, da sem koga žalil? Skoraj potiho so rekli ne. In oče nadaljeval, dragi sinovi, rad vas imam in vse bi naredil za vas. Od vas pa želim samo to, da spoštujete mamo in ji pomagate, da se imate radi med seboj. Da razumete, da tudi meni ni vedno lahko in da to zmorem samo z Božjo pomočjo, za katero vsak dan molim in prosim Boga za pomoč. Eden od sinov je ta dogodek zapisal v črtici, ki je dal naslov Edina očetova pridiga. Bog nas opominja ravno zato, ker nas ima za svoje otroke, ker nas ima rad, bodimo res iskreni in ne iščimo slabosti pri drugih, zato da bi mi izpadli boljši. To res kruši naše medsebojne odnose. Če pa kdo govori za vašim hrbtom, se ne sekirajte, kaj ti to pomeni, da ste vi pred njim. Vse dobro in lep pozdrav!

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše pozorno poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod Martin Golob in za konca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič. V celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik, župnik gospod Martin Golob.
1: Obvestila.
2: Danes, v nedeljo 6. septembra, bo med 9. in predvidoma 13. uro potekala odstranitev 250-kilogramske letalske bombe iz druge svetovne vojne, najdene v reki Savi pri Globokem. Zaradi zagotavljanja varnosti bo v radiju 600 metrov od najdišča veljala popolna prepoved gibanja in prometa, zaprti bodo tudi cesta, železnica in reka Sava. Osebe v območju do 400 metrov morajo območje zapustiti najkasneje do 9. ure, prebivalci v pasu med 400 in 600 metri pa morajo ostati v zaprtih prostorih ter zapreti okna in vrata. Prebivalce in obiskovalce zato prosijo, da dosledno upoštevate navodila pristojnih služb. Z ukrepi in omejitvami so seznanjeni tudi turistični ponudniki na območju.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na Dacia.si.
7: Vabljeni v salona ASP Lesse in Jesenice.
8: Let me be your hero. Would you dance?

0: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
1: Dragi otroci, danes prisluhnite slovaški ljudski pravljici, ki jo je slovenski jezik prevedel Viktor Smolej. Naslov pa nosi Pravljica o vetru. Živel je ubog čevljar. Ni imel ne usnja, ne dela. Zato pa petero otrok. Za zadnje denarje je kupil moke. Nesel jo je domov v peharju, pa je zapihal veter, zaprašilo se je in moke ni bilo nikjer. Tako je prišel domov s praznim peharjem. Kje imaš moko? Ga je vprašala žena. Nimam je. Kje imaš denar? Nimam ga. Kam si ga dal? Moko sem kupil. In kje imaš moko? Veter mi jo je odnesel. Pojdi za njim, naj ti moko vrne. Čevljar je vzel palico v roke in je šel. Šel v tisto stran, odkoder veter piha, dokler ni prišel v gore. Bila je že noč. Čevljar je iskal, kje bi mogel prenočiti. Nenadoma je stala pred njim starka. Čevljar ji je povedal, kaj se mu je pripetilo in koga išče. Ženski se je river zasmilil in ga je odvedla v svojo bajto. Dala mu je večerjo, potem pa dejala: "Na pravi poti si. Veter res stanuje v teh hribih. Zjutraj pojdi k njemu in naj ti plača moko. Toda ne jemli ne denarja, ne zlata. Zahtevaj samo stari mlinček." Drugi dan se je čevljar odpravil dalje. Starka mu je pokazala pot na najvišjo goro in ga še opomnila: "Ne pozabi na mlinček." Čevljar je stopal višje in višje. Na najvišji gori je bila votlina. To je bila velika dvorana, v vsakem kotu pa velika luknja. Sredi sobe je sedel velikan. "Kaj hočeš?" je zagrmel nad čevljarjem. Od njega je tako pihnilo, da se je streslo vse, najbolj pa čevljar. "Gospod veter, moko ste mi vzeli in doma nimamo kaj jesti." "Ha, ti si tisti. Kaj si bil pa tako nespameten? Moko bi bil moral s čim pokriti. Kaj hočeš za njo?" Čevljar se je ozrl okoli sebe, zagledal je mlinček in rekel: "Tistile mlinček." "Dobro si se odločil," je dejal veter. "Samo pazi, da ga ne boš tako izgubil." Veter mu je izročil mlinček. Čevljar se je lepo zahvalil in že ga ni bilo več. Starka ga je čakala. "No, si dobil mlinček?" "Dobil," je veselo rekel čevljar. Starka je nadaljevala: "Kadar ukažeš, mlinček melji, ti namelje, kar boš hotel. Kaj bi ti zdaj tiknilo?" "Krožnik mesne juhe," starka je ukazala. "Mlinček melji." Mlinček je zagodel in že je stal pred čevljarjem krožnik mesne juhe. Čevljar jo je takoj pospravil. Starka je bila vesela, da mu jo je juha teknila in je ukazala: "Dobro pogače, mlinček melji." Mlinček je zagodel in že je stala na mizi pogača. Tako dobro se ni godilo čevljarju še nikoli. Potem se je starki lepo zahvalil, vzel je mlinček in se odpravil proti domu. Na poti je srečal starega vojaka, ki je na hrbtu nosil sodček. Bil pa je v resnici veter, ki se je spremenil vojaka. Ta je ustavil čevljarja in mu potožil, da je lačen. "Kaj bi rad jedel?" ga je vprašal čevljar. "Kruh." "Kaj kruh? Ne bi rajši pečeno gos?" "Mlinček melji." Mlinček je zagodel in že je bila pred vojakom pečena gos. "Sijajno," je dejal vojak. "A poglej, kaj imam jaz," zaklical je v sodček. 10 vojakov ven in iz sočka je planilo 10 vojakov. "Kaj ukazujete?" so zakričali. "Za zdaj nič, nazaj od sodček." In že so bili nazaj. "Vidiš, tak je moj sodček. Če rečem 1000 vojakov ven, že stoji pred mano. Veš kaj? daj ti meni mlinček, jaz pa ti dam soček. Tako sta zamenjala in potem šla vsak svojo pot. Pa se čez čas čevljar domisli, le kaj bodo zdaj jedli on, njegova žena in otroci, ko nima več mlinčka. Postavil je soček na tla in zaklical: "Sto vojakov ven!" Iz sočka je planilo 100 vojakov. "Kaj ukazujete, gospod?" "Hitro za tistim vojakom, prinesite nazaj mlinček, moj je." Vojaki so stekli, ujeli vojaka, mu vzeli mlinček in že so bili nazaj. "Vojaki, nazaj v soček." Čevljar si je naložil spet soček na hrbet, mlinček pa potisnil pod pazduho. Vesel je bil, ko je imel oboje. Tako je potoval dalje. Tedaj se je veter spremenil po tepuha. Ustavil je čevljarja in tožil, da je lačen. Mlinček mu je namlel dobrih jedi, potepuh se je najedel in nato dejal: "Ker si me nasitil, ti nekaj pokažem." Privlekel je na dan vrečo in jo vrgal na tla. Vreča je rasla in rasla in bila kmalu velika kot hiša. Mimo je pritekel zajec, potepuh je zaklical: "Zajec, šup v vrečo." In že je bil zajec v njej. Čevljar se je začudil in je mlinček zamenjal za vrečo. Komaj pa je potepuh odšel, je zaklical soček: "Vojaki ven!" Vojaki so potepuha prijeli in prinesli mlinček nazaj. Preoblečeni veter je od jeze zapihal, da so se drevesa sklanjala, in odšel v gore. Zvečer je bil čevljar doma. "Oče, kaj si nam prinesel?" so vprašali otroci. Čevljar je postavil mlinček na mizo in ukazal: "Otrokom kave in belega kruha, mami pa kopico zlatih cekinov. Mlinček meli." In že je stalo na mizi vse, kar je poželil. Tako je čevljar postal najbogatejši človek v deželi. Toda kralj, ki je tej deželi vladal, je poslal svoje služabnike, da bi čevljarju mlinček vzeli. A čevljar se ni dal kar tako. Zaklical je v soček: "Vojaki ven!" In že so bili tu. Pošteno so jih naložili kraljevim služabnikom in jih pognali iz hiše. Kralj se je razsrdil. Ni vedel, kaj naj stori. Tedaj mu je nekdo svetoval: "Daj napraviti tak mlinček in tak soček, kakor jo ima čevljar." Služabniki so odnesli napravi mlinček in napravi soček čevljarju. Globoko so se mu priklonili in ga prosili, naj se ne jezi, ker so se prvi poslanci tako grdo vegli. Tokrat mu kralj pošilja darove. Čevljar je bil vesel takih besed in jih je povabil v hišo. Mlinček je namlel izbranih jedi in pijač. Eni so jedli in pili, drugi pa so pazili, da je bo čevljar zaspal. Potem so mu vzeli pravi mlinček in pravi soček ter potaknili ponarejenega. Ko se je čevljar prebudil, je hotel zajtrkovati. Zaklical je: "Mlinček meli!" "Mlinček pa nič!" Zaklical je glasneje: "Mlinček melji!" Mlinček še vedno nič. Čevljar je natančneje pogledal in videl: "To ni moj mlinček. Vojaki iz sočka ven!" Vse tiho. "100 vojakov iz sočka ven!" Nič. Tedaj mu je prišlo na misel, da ima še vrečo. Tako je vzel palico v roke in odšel k kralju. To pa ga niso hoteli pustiti v grad. Čevljar je obstal pred vrati in čakal. Ko je kralj z ministri šel v cerkev, je vrgal vrečo na tla. Vreča je rasla in rasla, da je zrasla v celo hišo. Čevljar je zaklical: "Vse v vrečo, šup!" In že so bili v vreči kralj in vsi njegovi ministri. Čevljar je vrečo hitro zavezal. "No, ali mi vrneš mlinček in soček?" Ko je začel drihati po vreči, je kralj začel moledovati: "Izpusti me, vse ti vrnem!" Kričal je tako na glas, da ga je slišala kraljica v gradu. Pritekla je in takoj vrnila čevljarju mlinček in soček. Potem je imel čevljar mir pred kraljem. Pomagal je revežem in živel z družino še mnogo let. Ko je umrl, je nastal silen vihar. In kje so mlinček, soček in vreča? Veter jih je odnesel.

0: Prevozniki, pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Obvestila.
1: Danes, v nedeljo 6. septembra, bo med 9. in predvidoma 13. uro potekala odstranitev 250-kilogramske letalske bombe iz druge svetovne vojne, najdene v reki Savi pri Globokem. Zaradi zagotavljanja varnosti bo v radiju 600 metrov od najdišča veljala popolna prepoved gibanja in prometa, zaprti bodo tudi cesta, železnica in reka Sava. Osebe v območju do 400 metrov morajo območje zapustiti najkasneje do 9. ure, prebivalci v pasu med 400 in 600 metri pa morajo ostati v zaprtih prostorih ter zapreti okna in vrata. Prebivalce in obiskovalce zato prosijo, da dosledno upoštevate navodila pristojnih služb. Z ukrepi in omejitvami so seznanjeni tudi turistični ponudniki na območju.
0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Petfivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
5: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini bo danes zaradi odstranjevanja 250 kilogramske letalske bombe veljal poseben varnostni režim. Bombo iz druge svetovne vojne so prejšnji teden našli med urejanjem struge Save. Med 9 in predvidoma 13 uro bodo morali prebivalci v krogu 400 metrov območje zapustiti, tisti do 600 metrov stran pa ostati v zaprtih prostorih. Bomba ima dva mehanska vžigalnika, eden je poškodovan, zato strokovnjaki možnost uspešne deaktivacije ocenjujejo le na okoli 50%. Če jim je ne bo uspelo deaktivirati, bodo bombo prerezali in vžigalnika nadzorovano sprožili. Po Moskvi danes še Kijev. Posebno od poslanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff, bosta prvič obiskala ukrajinsko prestolnico in se sestala s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Sinoči jo je v Moskvi sprejel Vladimir Putin. Trump jo je na pogovore poslal z novim ameriškim predlogom za končanje več kot 4 leta trajajoče vojne. Zelenski je pred obiskom predlagal začasno premirje, Putin pa je na to napovedal, da bo Rusija za 3 dni ustavila zračne napade na Kijev. Izbruh vulkana pa je ohromil največje indonezijsko letališče in na tleh pustil več kot 22 tisoč potnikov. Zaradi vulkanskega pepela so na glavnem letališču v Džakarti začasno ustavili več kot 200 letov, med drugim proti Singapurju, Sidniju in Kuala Lumpurju. Vulkan je začel bruhati že v petek, danes pa sta sledila še dva izbruha. Oblasti opozarjajo tudi na nevarnost pepela za zdravje ter prebivalcem svetujejo naj ostanejo v zaprtih prostorih.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Pralni kotiček na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V tokratnem bralnem kotičku o knjigi Tare Menon z naslovom Pod vodo. Gre za osupljiv in globoko ganljiv literarni prvenec o žalosti, izgubi in ženskem prijateljstvu na ozadju dveh katastrofalnih naravnih nesreč.

Poslušate Bralnik otiček na Triglavu. Govorimo o knjigi Pod vodo, avtorice Tare Menon. Ko 6-letna Marisa izgubi mamo, jo oče odpelje na tajski otoček v Andamanskem morju. Tam se spoprijatelji z Ariel, s katero razlikujeta krhke čudeže tamkajšnjih gozdov, koralnih grebenov in plaž. Naučita se zadrževati dih po več minut in se potapljati v morske globine, elegantno usklajeni kot mante, ki jih spoznata in poimenujeta. Na to ju dan po božiču leta 2004, ko cunami v Indijskem oceanu doseže kopno, prvi val odnese s seboj in loči. 8 let poznaje Marisa živi v New Yorku. Cele dneve se klati po mestu, po noči pa išče tolažbo v posteljah neznancev. Medtem, ko se mesto pripravlja na uničujoče neurje, Marisa razmišlja o svoji preteklosti in spoznava, kako preživeti v negotovem svetu. Pod vodo je zgodba o prijateljstvu in žalosti, pa tudi o ekoloških spremembah in naravnih nesrečah. Je razmislek o izgubi, poklon našim umirajočim oceanom in gozdovom ter ljubezensko pismo izginjajočim koralnim grebenom.

0: Poslušate Bralni kotiček, tokrat o knjigi Pod vodo avtorice Tare Menon. Med drugim piše takole. Včasih, ko se sprehajam, vidim potres tukaj. Vidim, kako ruši hiše, ki stojijo že od začetka prejšnjega stoletja. Vidim, kako stavbe začnejo pokati in se krušiti, kako počasi pljuvajo opeke, najprej eno po eno, potem pa cele vrste naenkrat. Šele potem po ulicah prihromi voda, dve nadstropji visoko in požira vse, kar vidi. Voda dere z vseh strani. Hudson in vzhodna reka se dvigneta v tandemu z Atlantikom in skupaj pometeta ulice. Čutim, kako me voda nosi višje in višje, dokler kaosa ne vidim od zgoraj. Ko se to zgodi, zaprem oči in stisnem levo zapestje z desnim palcem in kazalcem. Šele takrat se ulice posušijo, hiše se postavijo nazaj na svoje mesto, ljudje ustanejo. Eden od člankov, ki sem ga morala preveriti prejšnji teden, kako preživeti najboljši dan v West Villageu, govori o ulicah, po katerih zdaj hodim. Po prijetnem jutranjem sprehodu, med katerim občudujete predvojne stavbe, v katerih so nekoč živeli slavni umetniki in pisatelji, sedite k poznemu zajtrku za eno od starinskih mizic na zelenem dvorišču priljubljenega francoskega bistroja. Avtorja sem v e-poštnem sporočilu vprašala, katere umetnike in pisatelje je imel v mislih. Morala sem ugotoviti, ali je pridevnik slaven, ustrezen. Vprašala sem lektorje, ali uporaba besede nekoč ne nakazuje, da tu ni več slavnih umetnikov, in poklicala restauracijo, da sem preverila, ali je francoski bistro točen opis. Članki o tistem dnevu vedno vključujejo navedek besed kakšnega turista. Bil je čudovit dan. Preživelim in novinarjem je iz neznanega razloga pomembno, da to poudarijo. Nebo je modro, pravijo, sonce je sijalo. Bi bilo vse lažje, če bi bilo oblačno? Nekateri od teh istih ljudi dogodek imenujejo val, kot da bi bil en sam. To je bil tokratni bralni kotiček na Triglavu o knjigi Pod vodo avtorice Tare Menon. Lep dan želim, Carmen Sluga.
1: Poslušali ste Bralni kotiček na Radiu Triglav.

0: Prevozniki pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
3: Morgenhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
5: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan meni, da konec lanskega leta sprejeti zakon o ohranjanju narave omogoča ureditev upravljanja naravnih vrednot v parku, vključno z Vintgarjem. Tako se ne strinja z vodstvom turističnega društva Gorje, ki ocenjuje, da zakon ni v celoti uresničljiv in bi bile potrebne spremembe oziroma podelitev koncesije. Kot je ob robu sredine koordinacije županov Zgornje Gorenjske v Žirovnici pojasnil Brežan, novela zakona o ohranjanju narave javnemu zavodu Triglavski narodni park prinaša veliko obveznosti glede ureditve upravljanja naravnih vrednot. Brežan ocenjuje, da se z njimi uspešno soočajo. Uredili so že vsa razmerja za upravljanje slapa Savica. Zelo blizu ureditve so tudi za korita Mostnice in Tolminska korita. Pri upravljanju soteske Vintgar imamo prehodno obdobje, vendar menim, da je tudi tu zadeve mogoče urediti v okviru zakona oziroma na način, kot je razmerja postavil zakon, je dejal Brežan. Na 3 od 4 naravnih vrednot smo že na dobri poti, da stvari uredimo v skladu z zakonom in verjamem, da to lahko naredimo tudi v primeru Vintgarja, je izpostavil Brežan. Pojasnil je, da so horizontalne pogodbe možne z javnimi inštitucijami. Na ta način so oblikovali model upravljanja obiskovanja slapa Savica. V skladu s pogodbo, ki so jo sklenili konec julija, je skrbnik naravne vrednote postal javni zavod Turizem Bohinj. Horizontalna pogodba pa povezuje upravljavca zavarovanega območja, lokalno skupnost in destinacijsko organizacijo v enoten sistem upravljanja obiskovanja. Vodstvo turističnega društva Gorje, ki že desetletja skrbi za Vintgar in si želi to početi še naprej, pa je v začetku tedna na drugi strani opozorilo, da se pri prenosu zakona v prakso odpirajo pomembna pravna in izvedbena vprašanja. Zato bi bile potrebne normativne dopolnitve izvedbene prilagoditve oziroma ustrezne zakonodajne intervencije.
7: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povoljamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 8888 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 8888 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 8888 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič.

0: Obvestila.
1: Danes, v nedeljo 6. septembra, bo med 9. in predvidoma 13. uro potekala odstranitev 250-kilogramske letalske bombe iz druge svetovne vojne, najdene v reki Savi pri Globokem. Zaradi zagotavljanja varnosti bo v radiju 600 metrov od najdišča veljala popolna prepoved gibanja in prometa, zaprti bodo tudi cesta, železnica in reka Sava. Osebe v območju do 400 metrov morajo območje zapustiti najkasneje do 9. ure, prebivalci v pasu med 400 in 600 metri pa morajo ostati v zaprtih prostorih ter zapreti okna in vrata. Prebivalce in obiskovalce zato prosijo, da dosledno upoštevate navodila pristojnih služb. Z ukrepi in omejitvami so seznanjeni tudi turistični ponudniki na območju.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
5: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Nemčiji so danes vse oči uprte v Saško-Anhalt, kjer potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta zgodovinski uspeh. Ankete AFD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, medtem ko naj bi vladajoči krščanski demokrati dobili okoli 22 odstotkov glasov. Kljub prepričljivi zmagi pa AFD najverjetneje ne bo mogla sestaviti vlade, saj ankete ne napovedujejo absolutne večine, večina drugih strank pa sodelovanje z njo zavrača. Prihodni teden bi lahko voznikom prinesel precej neprijetno presenečenje. Če vlada ne bo posegla v formulo za določanje cen goriv, bi se lahko dizel v torek podražil kar za 14 centov ter dosegel približno euro 95 za liter, kar bi bila nova rekordna cena. 95-oktanski bencin bi se medtem lahko podražil za okoli 5 centov. Huda vročina pa je posegla tudi v dirko po Španiji. Organizatorji Vuelte so zaradi napovedanih ekstremnih temperatur v Andaluziji močno skrajšali današnjo 15. etapo do Kordobe. Namesto skoraj 190 km bodo kolesarji prevozili le okoli 110, na pot pa bodo krenili dobri dve uri pozneje ob 15. uri. Krajša etapa bi lahko prinesla precej bolj napadalno dirkanje. V skupnem seštevku še naprej vodi Španec Mas, Primož Roglič pa je tretji.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Skupaj za varnost.
1: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. No pa smo zakorakali v novo šolsko leto. Seveda pa ostajamo tukaj na Radiu Triglav tudi z oddajo Skupaj za varnost. Danes bomo preverili, čeprav vem, da smo že veliko govorili o kriptoprevarah oziroma spletnih prevarah, bomo preverili, kaj pravi statistika, katere so najpogostejše spletne prevare in kako se jim lahko izognemo. Več o tem pa takoj po naslednji skladbi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Danes govorimo o tem, katere so trenutno najpogostejše spletne prevare, ki ciljajo na uporabnike, kaj pravi statistika in predvsem, kako jih lahko prepoznamo. Več o tem pa Jasmina Mešič, koordinatorka programa Varni na internetu.
1: Torej, najpogostejša trenutno spletna prevara, ki nekako preti povprečnemu spletnemu uporabniku, je gotovo kraja podatkov oziroma ribarjenje za podatki. To prevaro tudi imenujemo smishing oziroma phishing, gre za angleški izraz, ki v bistvu dobesedno pomeni ribarjenje za našimi podatki. Najpogosteje podatki, ki jih ti napadalci želijo, so naša kreditna kartica oziroma naše geslo. In najpogostejši v bistvu način, kako pridejo do nas, je preko SMS poročil oziroma preko elektronske pošte. Te prevare nekako so v sponu že vsa leta opazujemo. Lani, na primer, smo na SICERT-u, Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost, smo obravnavali skoraj 1600 primerov takih prevar. Žal se večina teh prevar konča z neposredno finančno škodo, zato ker napadalci, ko enkrat dobijo našo kreditno kartico, lahko potem v našem imenu izvajo transakcije in nam dobesedno izpraznijo limit na naši kreditni kartici. Zdaj nekako pred leti smo opažali nekako ta prevara, da je najpogosteje potekala prek elektronske pošte, nekako zadnje leto dve pa največkrat preko SMS poročil. Torej gre za taka SMS poročila, ki jih lahko dobimo v imenu pošte ali pa recimo naše banke ali pa recimo dostavne službe in ki nas pozivajo, da je nekaj narobe in da moramo takoj ukrepati in kliknati na priloženo povezavo. Če v bistvu kliknemo na to povezavo, nas spelje na neko spletno mesto, ki izgleda identično kot na primer pošta ali pa banka in zahteva od nas, da vpišemo svoje finančne podatke. Torej najpogosteje je to številka kreditne kartice. Če mi to res storimo in vnesemo te podatke, se ti podatki neposredno prenesejo goljufu. Zdaj, nekako najbolj enostaven način, kako lahko prepoznamo ta sporočila, je, da mogoče malo beremo med vrsticami. Torej, ta sporočila vedno vsebujejo dve komponenti. Na eni strani je vedno neka grožnja, da se bo nekaj slabega zgodilo, da moramo takoj ukrepati, da moramo takoj kliknati na to priloženo povezavo. In na drugi strani je vedno nek link, ki predstavlja neko, bom rekla, hitro rešitev. Torej, da takoj kliknemo in da vnesemo te podatke. Torej, kot rečeno, če sledimo te povezavi in vnesemo podatke, se prenesejo neposredno temu napadalcu. Kot sem že omenila, to pomeni finančno škodo, na drugi strani pa lahko pomeni tudi krajo našega gesla. Torej, v nekaterih primerih zahtevajo podatke kreditne kartice, v drugih primerih pa naše geslo. Torej, na ta način v bistvu nas ti napadalci nekako sami prepričajo, da vnesemo te podatke, torej tu ne gre za neko obliko okužbe, dostikrat se uporabniki potem ustrašijo, no, da njihov računalnik okužen, ampak v bistvu nas ti napadalci čisto sami prepričajo, da vnesemo svoje podatke. Zato mi toliko bolj izpostavljamo, no, da je nekako pomembno prepoznati tako obliko prevare, ker tukaj v tem primeru, ki ga opisujemo, nas neka tehnologija ali pa neki antivirusni programi nas v bistvu ne bodo obvarovali. Zato, ker nas napadalci na tak način prepričajo, da mi sami vnesemo te podatke.
0: Oddajo Skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Ποτέ σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραδιού Τρίγλαου.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Turistično društvo Rateče Planica planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z DVS bendom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra.
0: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
2: Vabi Integral Auto Jesenice.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Napetosti med Iranom in ZDA se še zaostrujejo. Teheran je v odgovor na ameriški napad na izraelske tankerje blizu otoka Hark napadel 3 tankerje v Hormuški ožini, ter še 3 plovila povezana z ZDA. Iran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju ožine. Po navedbah iranskih medijev so z balističnimi raketami napadli tudi ameriško letalonosilko in rušilec. Iranska revolucionarna garda je medtem potrdila, da so bili v ameriškem napadu poškodovani 3 iranski tankerji. Zunanje ministrstvo v Teheranu je napad označilo za vojni zločin. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi kar 3 ure pogovarjal z ameriškima odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. V Kremlju srečanje opisujejo kot izjemno odkrito in konstruktivno. Bela hiša pa je razkrila, da so na mizi že konkretni predlogi za končanje vojne. Podrobnosti za zdaj ostajajo skrivnost, načrte za naslednje korake pa naj bi predstavili v prihodnih tednih. Witkoff in Kushner se bosta danes v Kijevu sestala s predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Letalski potniki pa se bodo očitno morali navaditi na več zamud, odpovedi pa tudi dražje vozovnice. Strokovnjaki opozarjajo, da podnebne spremembe prinašajo močnejše nevihte, obilnejše padavine in vse pogostejšo turbulenco. Kako hitro lahko nastane kaos, je pokazal juni, ko je bilo samo na londonskih letališčih Heathrow in Gatwick zaradi neviht zamujenih okoli 900 letov, nekateri tudi za 11 ur. Še bolj skrb vzbuja turbulenca v jasnem ozračju nad Severnim Atlantikom, ki se je od leta 1979 povečala za kar 55%. Strokovnjaki zato opozarjajo, neprijetnih trenutkov v zraku bo v prihodnje več.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Triglavska sopotja.
1: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Triglavska sopotja. V Republiki Sloveniji živi tudi romska skupnost. Njeni pripadniki strnjeno živijo v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Romi v Sloveniji živijo tudi v večjih mestih kot so Maribor, Velenje, Ljubljana, Celje, Jesenice, Radovljica. Na Jesenicah in Radovljici živijo predvsem družine Sintov. Svet romske skupnosti Republike Slovenije predstavlja interese romske skupnosti v Sloveniji v razmerju do državnih organov ter opravlja naloge, ki se nanašajo na interese, položaj in pravice romske skupnosti. Njihovo delovanje temelji na načelih spoštovanja, solidarnosti, enakih možnosti in človekovih pravic. Svet romske skupnosti Republike Slovenije daje predloge, pobude in mnenja v zadevah iz svoje pristojnosti vladi Republike Slovenije, Državnemu zboru Republike Slovenije, Državnemu svetu Republike Slovenije, raznim ministrstvom in drugim državnim organom, organom samoupravne lokalne skupnosti ter ostalim pristojnim inštitucijam. Organizira tudi različna izobraževanja in aktivnosti za opolnomočenje Romov. Svet romske skupnosti Republike Slovenije je v času poletnih počitnic organiziral romski tabor z naslovom Znanje, identiteta in aktivno državljanstvo. Tabor je bil namenjen romskim otrokom in mladostnikom, romski mladini, romskim aktivistom ter strokovnim delavcem, ki sodelujejo z romsko skupnostjo. Udeleženci so skozi predavanja, delavnice in praktične aktivnosti poglabljali znanje o romski zgodovini, kulturi, jeziku, identiteti, aktivnem državljanstvu in pomenu vključevanja v družbo. Vodja tabora je bila Janja Rošer iz Sveta romske skupnosti.
2: Letošnji tabor organizira Svet romske skupnosti. Po dolgem času, bom rekla, neke pauze, smo se odločili, da počubudimo to tradicijo izvajanja romskega tabora za romske otroke, mladino, aktiviste in pa tudi različne strokovne sodelavce. Ker pa če ta tabor bil eden izmed uspešnejših projektov v preteklosti, se nam zdi prav, da ga spet obudimo, da pridobimo predvsem mlade ljudi, mlade Rome in da poskušamo nekako med temi mladimi najti kakšne aktiviste, ki bodo v prihodnosti mogoče tudi zamenjali naše sedanje aktiviste, ki pa vemo, da jih je premalo. Teme so razdeljene po različnih sklopih, od spoznavanja romske kulture, jezika, identitete, zgodovine, do raznih, bom rekla, delavnic na temo, recimo kvizi o Romih, koliko poznajo otroci romsko zgodovino, kulturo. Potem imamo tudi v programu gledanje kakšnih romskih starih filmov, spoznavanje slavnih Romov, različne delavnice, prostoročne dejavnosti. Tako da skušamo skozi cel teden nekako predvsem zaposliti in animirati te mlade, s tem, da bodo po eni strani pridobili neko znanje o Romih, po drugi strani pa tudi, da bodo nekaj sami prispevali, da bodo aktivni in da bodo lažje pač potem ta čas z nami preživeli. Delamo na tem, da se nauči romskega jezika, same kulture, same zgodovine, da se tudi opolnomočijo, dobijo neke informacije, da mogoče tudi premagajo tremo pri nastopanju, pri kakšnem govoru, pri kakšnem nastopu predstavitve ali kakorkoli bi temu rekli. Tako da opažamo, da so se otroci tudi oziroma mladino od prvega dne do recimo danes že zelo sprostili, že so bolj tudi sami aktivni, tudi sami predlagajo kake aktivnosti, bolj pogumni so, tako da mislim, da sledimo ciljem.
1: Udeleženci so med drugim spoznali življenje Romov nekoč in danes in se srečali z romskim jezikom in romsko literaturo. Tabor je združil mlade romske ustvarjalce z področja glasbe, gledališča in kreativnosti ter jim omogočil 5 dni ustvarjanja in druženja. Udeleženci so bili nad predavanji in delavnicami navdušeni. Prejšnji romski tabori so bili zelo uspešni. Organizatori so želeli z dobro prakso nadaljevati. Romolog magister Jožek Horvat Muc z Inštituta za romološke študije, sicer tudi predsednik sveta romske skupnosti, je na taboru predaval o romologiji oziroma romskih študijah.
0: V zadnjem času se veliko govori o tem, kaj pravzaprav romologija je, oziroma če romologija kot takšna, kot veda obstaja. In pri teh razpravah oziroma debatah moramo pravzaprav vsaj tisti, ki se z romologijo ukvarjamo, trditi, da romologija obstaja in da jo je treba seveda tudi negovati in pa posredovati mlajšim generacijam, predvsem tiste teme romologije, ki so za romsko skupno zelo pomembne, to je zgodovina, jezik in kultura. In prav na takšnih taborih, kot je naš, skušamo te vsebine mladim približati, da spoznajo vse te elemente tako zgodovine, jezika in kulture in da potem dobijo s tem znanjem tudi neko pripadnost. Torej pripadnost, da so pripadniki romske skupnosti, da je prav, da se s tem seznanjajo in da tudi na koncu sami ugotovijo, da ni nič slabega, če si pripadnik romske skupnosti, da je pravzaprav to tudi lahko pozitivna stvar, da si lahko ponosen, da Romi imamo pravzaprav tisočletno zgodovino, zelo bogat romski jezik in pa seveda tudi kulturo, ki je skozi zgodovino pravzaprav ohranjala identiteto romske skupnosti.
1: Oddajo sva pripravila Nataša Hare in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
3: Poslušali ste Triglavska sopotja.

Μπουκάλια σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραδιού Τρίγλαου.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru.

0: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Občina Jesenice obvešča občane Tomšičeve ceste, da bo v času obnove ceste in komunalne infrastrukture organiziran nadomestni avtobusni prevoz, ki se bo začel izvajati v ponedeljek, 7. septembra in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka vse do zaključka obnove oziroma odprtja ceste. V tem času bo na trasi med Koroško Belo in gimnazijo Jesenice vozil tudi nadomestni avtobus. Starejšim občanom, ki pa nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Prevoze koordinira Zavod Zlata mreža, ki preveri upravičenost do prevoza in nato preveri tudi razpoložljivost voznika Prostoferja. Za prevoz je treba zaprositi najmanj 3 dni vnaprej. Rezervacija prevoza je mogoča na telefonski številki 080 10 10. Rezervacije pa so mogoče vsak dan od 8 do 18 ure. Ob rezervaciji je potrebno navesti podatke o potniku, želeni termin in relacijo prevoza. Prevoz je odvisen od preverjene upravičenosti in razpoložljivosti voznika. Občina Jesenice želi z organizacijo nadomestnih možnosti prevoza v času obnove Tomšičeve ceste občanom čim bolj olajšati vsakodnevne poti ter zagotoviti predvsem starejšim in občanom brez lastnega prevoza dostop do osnovnih storitev. Za več informacij se lahko obrnete na njihovo spletno stran www.jesenice.si, na njihov Facebook profil ali pa na telefonsko številko 04 586 9214.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol
2: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini so uspešno deaktivirali 250-kilogramsko letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jo onesposobili v približno eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Bombo bodo odpeljali na uničenje. Intervencija se je začela ob 7. zjutraj, bližnji prebivalci pa so morali upoštevati navodila pristojnih. Zaradi varnosti so zaprli tudi ceste in železniški ter zračni promet, prepovedana je bila tudi plovba po Savi. Na jugozahodu Bosne in Hercegovine se gasilci že več dni borijo z obsežnim požarom. Ogenj še vedno ni pod nadzorom. Zaradi močnega in spremenljivega vetra se ogenj hitro širi po težko dostopnem terenu, tem pa je dosegel tudi dele Dalmacije. Doslej so zgorele 4 hiše. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote in težka mehanizacija, pri gašenju pa pomaga tudi vojaški helikopter. Največja nevarnost je, da bi se ogenj razširil obsežne gozdove, kjer bi bilo gašenje še precej težje. Na Dunaju pa bodo sončno elektrarno postavili kar nad bazen čistilne naprave in to tako, da jo bodo lahko po potrebi zložili. V Simeringu bo 57 ton težka premična sončna streha prekrivala 1750 kvadratnih metrov in letno proizvedla okoli 260 megavatnih ur elektrike. Ker jo je mogoče zložiti, lahko vzdrževalci še vedno hitro dostopajo do bazena. Če se bo rešitev obnesla, pa bi jo lahko razširili na še okoli 46 tisoč kvadratnih metrov površin čistilne naprave.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Osmrtnica. V 79. letu je umrl Janez Knific iz slovenskega Javornika. V 79. letu se je poslovil Janez Knific iz slovenskega Javornika, član društva invalidov Jesenice. Žara bo v ponedeljek, 7. septembra, od 11. ure dalje v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v ponedeljek, 7. septembra v 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z DVS bendom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika Gorjuš Bohinjske Češnjice. Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Občina Jesenice obvešča občane Tomšičeve ceste, da bo v času obnove ceste in komunalne infrastrukture organiziran nadomestni avtobusni prevoz, ki se bo začel izvajati v ponedeljek, 7. septembra in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka vse do zaključka obnove oziroma odprtja ceste. V tem času bo na trasi med Koroško Belo in gimnazijo Jesenice vozil tudi nadomestni avtobus. Starejšim občanom, ki pa nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Prevoze koordinira Zavod Zlata mreža, ki preveri upravičenost do prevoza in nato preveri tudi razpoložljivost voznika prostoferja. Za prevoz je treba zaprositi najmanj 3 dni vnaprej. Rezervacija prevoza je mogoča na telefonski številki 080 10 10. Rezervacije pa so mogoče vsak dan od 8 do 18 ure. Ob rezervaciji je potrebno navesti podatke o potniku, želeni termin in relacijo prevoza. Prevoz je odvisen od preverjene upravičenosti in razpoložljivosti voznika. Občina Jesenice želi z organizacijo nadomestnih možnosti prevoza v času obnove Tomšičeve ceste občanom čim bolj olajšati vsakodnevne poti ter zagotoviti predvsem starejšim in občanom brez lastnega prevoza dostop do osnovnih storitev. Za več informacij se lahko obrnete na njihovo spletno stran www.jesenice.si, na njihov Facebook profil ali pa na telefonsko številko 04-586-9214.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst.
5: Po ugodnih cenah. Več na COO.si.
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Problem ni denar. Problem si ti.
9: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izbruh enega najbolj znanih indonezijskih vulkanov je povzročil kaos na glavnem letališču v Džakarti. Zaradi vulkanskega prahu iz ognjenika so oblasti začasno ustavile letalski promet, prizadetih pa je več kot 200 letov in 22 tisoč potnikov. Vulkan, ki leži približno 150 km od prestolnice, je močneje aktiven že od petka. Ob glasnem bobnenju bruha lavo visoko v zrak, nove izbruhe pa so zabeležili tudi danes. Oblasti so zato zaprtje letališča že podaljšale, razmere pa še naprej pozorno spremljajo. V Odesi, enem najbolj rusko govorečih mest v Ukrajini, bi lahko ruščino skoraj povsem izrinili iz javnega kulturnega življenja. Mestni svet bo ta teden odločal o prepovedi ruskojezičnih pesmi in literature na ulicah, v parkih, knjižnicah ter javnih kulturnih ustanovah. Predlog je sprožil ostre razprave. Zagovorniki opozarjajo, da Rusija jezik uporablja kot orodje vpliva, nasprotniki pa, da je ruščina materni jezik milijonov Ukrajincev, tudi številnih vojakov. V Egiptu pa odmeva sodba, v kateri so televizijsko voditeljico Sara Kalifa in še 11 ljudi zaradi trgovine z drogami obsodili na smrt z obešanjem. 39-letna Kalifa, znana po televizijski oddaji o kriminalu Misija nemogoče, obtožbe zanika. Sodišče je skupino spoznalo za krivo uvoza sestavin za izdelavo drog z namenom prodaje, posedovali pa naj bi tudi nezakonito orožje. Še 9 obtoženih je dobilo dosmrtni zapor, 7 pa so jih oprostili.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V letošnjem šolskem letu 5 osnovnih šol v občini Jesenice obiskuje kar 1828 učencev, 176 jih je prvič prestopilo vrata v hram učenosti. Zanje so vodstva šol pripravila lepo dobrodošlico s sproščenimi zabavnimi programi. Veliko spodbudnih besed jim je namenil tudi župan občine Jesenice magister Peter Bohinec. Na osnovni šoli Koroška Bela je skupaj s podružnično šolo na Blejski Dobravi 444 učencev, 40 je prvošolcev. Ravnateljica Sanda Zupan je o pripravah na novo šolsko leto in o učnem programu v pogovoru z Jankom Rabičem povedala.
2: Priprave na novo šolsko leto se začnejo že sredi avgusta, tako da učitelji pridemo kar zgodaj in se pripravimo na to, da so razredi okrašeni, da je vse počiščeno, nam poskrbijo naše gospe za čiščenje. Učitelji seveda pripravijo vse za sprejem svojih otrok. Mi pa moramo poskrbeti seveda predvsem za varno in spodbudno učno okolje, tako da varnost je na prvem mestu, saj vemo, da se učenci med počitnicami majčkano sprostijo, pozabijo na tista pravila pri prečkanju ceste, pri hoji po pločniku, tako da postavimo te znake za varno šolsko pot, zaprosimo gasilce, policiste, upokojence za pomoč v prvem tednu, da majčkano pomagajo našim učencem. Skratka, vsi skupaj poskrbimo za to, da pridejo učenci varno v šolo in da tudi varno odhajajo iz nje.
3: Koliko bo letos učencev v šoli?
2: V naši šoli nas bo letos 447 in sicer imamo na Koroški Beli 408 učencev, 37 pa na Blejski Dobravi, ki je naša podružnica. Oddelkov je pa 21 na Koroški Beli in na Blejski Dobravi 3.
3: Verjetno zdaj le učni programi, potem interesne dejavnosti, verjetno kar vse po nekem ustaljenem urniku.
2: Ja, naša šola je že tretje leto vključena v razširjen program. Mislim, da smo prva jeseniška šola, ki smo se vključili v ta program letos, kolikor sem seznanjena, se nam pridružuje osnovna šola Poldeta Stražišarja. Tako da učenci so že navajeni. Ta razširen program je pravzaprav program, ki nadomešča interesne dejavnosti, dopolnilni, dodatni, potem različne dodatne ure za nadarjene, potem pomoč učencem in pa izbirne predmete, ki so bili prej v 4., 5. in 6. razredu. Tako da nabor dejavnosti je zelo pester. Zdaj le smo dali ravno ven razpis, da se učenci prijavljajo, tako da bomo v kakšnem tednu imeli podatke, koliko se je na kakšno dejavnost otrok prijavilo. Vemo pa, na nekatere zelo radi hodijo, na druge pa majčkano manj.
3: Na prvi dan pa seveda največ veselja s prvošolčki, kako je bilo?
2: Največ veselja s prvošolčki, vedno jim pripravimo pester program, želimo jih sprejeti na ta način, da se bodo počutili zaželjene, varne, da bodo izgubili tisto trohico strahu, če so ga imeli, in mislim, da je to najbolj pomembno za prvi šolski dan, da dobijo tisti občutek varnosti, da spoznajo razredničarke, da vidijo, da to ni nič groznega, če so prestopili šolski prag.
3: Naprej ste že omenili to varnost na poti v šolo in iz nje verjetno poseben poudarek tudi letos.
2: Seveda, vedno se pripravimo na to, letos je bil še poseben velik poudarek na tem in mislim, da moramo ne samo prvi šolski dan, ampak zdaj le iz dneva v dan skrbeti za to, da bo vse v redu.
3: Vsak mora seveda poskrbeti od otrok, staršev, udeležencev na cesti v prometu.
2: Tako, vsak mora prevzeti svoj del odgovornosti. Mi se lahko dobro pripravimo, ampak če ne sodelujejo starši, če ne sodelujejo krajani, ki se vozijo vsakodnevno mimo šole, potem težko poskrbimo za varnost. Mogoče tukaj le bi izpostavila našo avtobusno postajo, kjer se zelo trudimo, da bi zagotovili varnost otrok, ki čakajo na šolski avtobus, ker se nam pogosto dogaja, da starši parkirajo na postaji in imamo kar težave, da potem zagotovimo varnost, da otroci res lahko varno na avtobus počakajo.

0: Poslušate Radio Triglav, govorimo pa o začetku novega šolskega leta. Na osnovni šoli Prežekovega Voranca na Jesenicah letos pouk obiskuje 527 učencev, prvošolcev je 54. Več o pripravah in nekaterih novostih v učno-vzgojnem programu ravnateljica Klavdija Kranc-Jensterle.
1: Ja, priprave vedno potekajo v času poletja. Največji izziv zadnje čase je pridobiti ustrezne učitelje. Veste, da je pomankanje kadrov po celi Sloveniji, tako je tudi pri nas. Tako da smo morali kar dolgo časa iskati kadre in hvala Bogu, nekako smo sestavili sistemizacijo, da imamo šolo pokrito s predmeti. 1. Septembra pa vedno odpremo vrata prvošolcem, to je slovesen dan, tudi danes je bilo tako 54 navdušenih prvošolčkov, ki bodo gulili šolske klopi naslednjih 9 let. Mogoče je leto za nas specifična situacija glede na lokacijo, kajti veste, da potekajo dela po Tomšičevi, kar pomeni malo večji izziv, zato starše prosimo za strpnost in otroke, da bodo varno hodili vsak dan v šolo.
2: Prvi dan ste poudarili to varnost, verjetno velja za vse otroke, starše.
1: Ja, prav za vse udeležence, ker če bomo drug na drugega pazili in bomo pozorni na to, da je pač zdaj drugače in da dokler to ne bo urejeno, bo treba ravnati drugače, ne bo v redu. A ne? Se pravi, dajmo vsi skupaj prispevati, da bojo naše poti varne vsak dan.
2: Zaprti učni program in vse ostalo klasično, kakšne novosti letos?
1: Ja, letos so pač novosti kurikularne, to pomeni, da je prišlo do sprememb v učnem načrtu, a ne? V 1., 4. in 7. razredu, pa nekaj tudi v 6. Drugače si pa na šoli prizadevamo, da sledimo nekim razvojnim smernicam. Veste, da upada bralna pismenost, zato si prizadevamo, da bi jo povečali oziroma izboljšali. Absolutno je pa tudi prednostna naloga varno in spodbudno učno okolje, ne? Ker samo v varnem in spodbudnem učnem okolju lahko vsi rastemo in napredujemo.
0: Vse osnovne šole pa je prvi dan obiskal tudi župan občine Jesenice Peter Bohinec, ki je prvošolcem namenil veliko spodbudnih besed, poskrbel pa je tudi za sladko popotnico v šolske klopi.
3: Res je bil velik dogodek za občino Jesenice, za naše osnovne šole, predvsem pa upam, da je ena prijetna izkušnja in nek prijeten uvod našim prvošolcem, prvošolkam, katere smo sprejeli, se pogovorili, naredili res en prijetno druženje in jih na koncu tudi malo pocrkljali s kremšnitami, ki sem jih osebno odnesel po jeseniških šolah.
2: Tudi lepe programe so povsod pripravili.
3: Povsod je bil zelo prijeten program, zelo dobro je bilo zopet sesti v šolske klopi. Tudi sam sem nagovoril naše osnovnošolce, prvošolce, jim zaželel obilo poguma in pa volje do učenja, da bodo pridobili nova znanja in tako preživeli šolsko leto varno in pa igrivo v naših šolah.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič, z vami sem bil Rok Podakar. Lep dan še naprej vam želiva.
4: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.

0: odprite in R pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Festival kritike, prevoda in branja poezije Pranger bo med 13. in 20. septembrom povezoval Radovljico, Ljubljano, Kropo in Kranj. Vezivo letošnjega festivala je železo, več o temi pa so vodja festivala Natalija Milovanovič.
4: Festival Pranger se je z lanskim letom preselil v Radovljico in doživel en zelo lep sprejem in

0: se prav veselimo že drugega leta v Radovljici. Za krovno temo festivala smo se odločili za temo železa, poezije in železo, tudi zato, ker smo črpali iz okolja, v katerem smo, in poleg Radovljice, kakšnih 15 km stran, se nahaja kraj Kropa, ki je čudovit, zgodovinsko zelo bogat kraj, kjer pa imajo zelo dolgo zgodovino kovaštva, imajo tudi muzej kovaštva v okviru muzejev radovljiških občin, imajo svoje kulturno društvo in imajo tudi zelo poseben dialekt, posebne narečje slovenskega jezika, in zaradi vsega tega smo se odločili, da bomo v fokus letošnjega Prangerja dali temu poezije in železo.
1: Pranger bo gostil tudi kritiške razprave. Natalija Milovanovič.
0: Kritiške razprave potekajo v knjižnici, kot rečeno, vse jih moderira Dijana Pungaršič. Vsakega od pesnikov in pesnic je izbral oziroma izbrala ena oseba iz naše kritiške trojice. Vsaka razprava traja 3 ure za 2 knjigi, tako da si res vzamemo čas za to, da si povemo, kaj si mislimo. Ker to je nekako osnovni moto festivala Pranger, iz oči v oči si povedati, kaj si mislimo. Kritiki dati glas.
2: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: said they'll never make their money back.
1: Obvestila. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Občina Jesenice obvešča občane Tomšičeve ceste, da bo v času obnove ceste in komunalne infrastrukture organiziran nadomestni avtobusni prevoz, ki se bo začel izvajati v ponedeljek, 7. septembra in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka vse do zaključka obnove oziroma odprtja ceste. V tem času bo na trasi med Koroško Belo in gimnazijo Jesenice vozil tudi nadomestni avtobus. Starejšim občanom, ki pa nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Prevoze koordinira Zavod Zlata mreža, ki preveri upravičenost do prevoza in nato preveri tudi razpoložljivost voznika Prostoferja. Za prevoz je treba zaprositi najmanj 3 dni vnaprej. Rezervacija prevoza je mogoča na telefonski številki 080 10 10. Rezervacije pa so mogoče vsak dan od 8 do 18 ure. Ob rezervaciji je potrebno navesti podatke o potniku, želeni termin in relacijo prevoza. Prevoz je odvisen od preverjene upravičenosti in razpoložljivosti voznika. Občina Jesenice želi z organizacijo nadomestnih možnosti prevoza v času obnove Tomšičeve ceste občanom čim bolj olajšati vsakodnevne poti ter zagotoviti predvsem starejšim in občanom brez lastnega prevoza dostop do osnovnih storitev. Za več informacij se lahko obrnete na njihovo spletno stran www.jesenice.si, na njihov Facebook profil ali pa na telefonsko številko 04-586-9214. Gostišče pri Žerjavu v Ratečah išče kuharja, pomoč v kuhinji in pomoč v strežbi. Zdaj si pokličite 041-305-915.
3: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
4: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.se.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
3: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
4: 19. oktober.
3: Karte na eventim.se.
0: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Nemčiji so danes vse oči uprte v Saško-Anhalt, kjer potekajo deželne volitve, na katerih se skrajno desni alternativi za Nemčijo obeta zgodovinski uspeh. Ankete AFD napovedujejo med 41 in 43 odstotkov glasov, medtem ko naj bi vladajoči krščanski demokrati dobili okoli 22 odstotkov glasov. Kljub prepričljivi zmagi pa AFD najverjetneje ne bo mogla sestaviti vlade, saj ankete ne napovedujejo absolutne večine, večina drugih strank pa sodelovanje z njo zavrača. Prihodni teden bi lahko voznikom prinesel precej neprijetno presenečenje. Če vlada ne bo posegla v formulo za določanje cen goriv, bi se lahko dizel v torek podražil kar za 14 centov ter dosegel približno euro 95 za liter, kar bi bila nova rekordna cena. 95-oktanski bencin bi se medtem lahko podražil za okoli 5 centov. Huda vročina pa je posegla tudi v dirko po Španiji. Organizatorji Vuelte so zaradi napovedanih ekstremnih temperatur v Andaluziji močno skrajšali današnjo 15. etapo do Kordobe. Namesto skoraj 190 km bodo kolesarji prevozili le okoli 110, na pot pa bodo krenili dobri dve uri pozneje ob 15. uri. Krajša etapa bi lahko prinesla precej bolj napadalno dirkanje. V skupnem seštevku še naprej vodi Španec Mas, Primož Roglič pa je tretji.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Teden pod Triglavom.
1: Lepo vas pozdravljam, Karmen Sluga. V oddaji Teden pod Triglavom bomo tudi tokrat pod drobnogled vzeli najpomembnejše dogodke tega tedna. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: woman's heart.
1: Poslušate Teden pod Triglavom. Župani občin Zgornje Gorenjske so na koordinaciji v Žirovnici razpravljali o veljavnosti lani sprejete novele zakona o gostinstvu, ki 14 slovenskim občinam omejuje oddajanje stanovanj v kratkotrajni najem na 60 dni. Za omilitev omejitve morajo občine do konca oktobra sprejeti ustrezne občinske akte, zato hitijo z njihovo pripravo. Maja letos sprejet interventni zakon za razvoj Slovenije je uporabo novega zakona o gostinstvu zamrznil. Po napovedi referenduma na interventni zakon pa so se med župani pojavila vprašanja, kaj to pomeni za veljavnost zakona in za sprejemanje občinskih aktov. Zato so župani na koordinacijo povabili predstavnike Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport. Direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva Štravs-Podlogar o tem, da so izvedeli, da so trenutno v zatečenem stanju.
2: Trenutno zatečeno stanje je, da zakon o gostinstvu velja, torej so občine, če ne želijo, da v skladu z obstoječim zakonom je omejitev oddajanja stanovanj v kratkoročni najem omejena na 60 dni, da imajo do konca oktobra rok, da sprejmejo odlok, v katerem se lahko podaljša to obdobje. Seveda še enkrat podarjam, da govorimo res samo o kratkoročnem najemu za stanovanja, za stanovanjske objekte. V primeru, da pa bo videli bomo, kako bo z referendum, potem pa tako je še eno leto da se uskladi referendumska odločitev.
1: Med 7 zgornje gorenjskimi občinami jih je kar 6 na seznamu z visokim tveganjem. Gostitelj koordinacije, žirovniški župan Leopold Pogačar.
3: Smo ugotovili, da ta trenutek občinam res ne ostane drugega, kot do roka sprejeti bodi si odloke ali sklepe in pripraviti analize. Morate vedeti, da od 14 občin, ki so na seznamu visokega tveganja, nas je 6 županov sedelo tukaj in če sem zajemal lokalc, najprej sem bil seveda vesel, da so nas dali obok Piranu, Bledu in Kranjski gori, no potem smo ugotovili, da je v bistvu zaradi enega ponderja smo prestopili ta prag, kjer je to tveganje, tako da v bistvu nam ni ostalo druge, kot da enostavno ugotovimo, da imamo še dobre 2 meseca časa, da seveda sprejmemo ustrezne akte, bodi si v obliki sklepa ali odloka. Vsaka občina bo pa seveda ravnala glede na ugotovitve iz svoje lastne analize in problematike. Mislim pa, da bo kar večina šla na maksimum dovoljenega oddajanja stanovanj v kratkoročni najem.

0: Z nami ste v tednu pod Triglavom. V turističnem društvu Gorje, kjer že desetletja skrbijo za sotesko Vintgar, ugotavljajo, da novi zakon o ohranjanju narave glede upravljanja naravnih vrednot v praksi ni v celoti izvedljiv. Kot so povedali, so potrebne zakonske spremembe, najboljša rešitev pa bi bila podelitev koncesije. Predsednik turističnega društva Gorje Janez Poklukar.
1: Na ta način seveda upravljavec jasno napiše, pod kakšnimi pogoji se soteska Vintgar upravlja, kakšne so pravice in pa dolžnosti upravljavca in kakšen je odnos do države, ne samo pravni, ampak tudi finančni in hkrati tudi do lokalne skupnosti. Dostikrat se napačno razlaga, da je koncesija pomen privatizacija, ampak deloč od tega. Ravno na ta način se postavijo jasna pravila, da vse tiste, ki seveda imajo odnos do Vintgarja, po drugi strani se pa zagotovi stabilnost in pa ne nazadna varnost te javne naravne vrednote, ki mora biti dostopna vsem.
0: Poklukar verjame, da je bil konec lanskega leta sprejeti zakon o ohranjanju narave korak v pravo smer. Zagotovil je, da si ga skupaj z javnim zavodom Triglavski narodni park trudijo izvajati na način, kot je zapisan, ampak se jim pri prenosu zakona v prakso odpirajo pomembna pravna in izvedbena vprašanja. Direktor soteske Vintgar Bojan Traven je kot primer navedel izziv, kako vsako prvo nedeljo v mesecu zagotoviti prost dostop, kot ga določa zakon.
2: Zakon tak, kot je in vala. In ga bomo skušali, ne, ga se zdaj ga še itak vsi spoznavamo. Ne, in tako TNP, kaj pravzaprav vsak člen posebej prenaša in ga skušamo prenašati v neko konkretno okoliščino, da to zaživi, a ne, če me razumete. A ne, ker ne, najlažje je napisati. Ne, en tak primer je, s katerim se zdaj vsi trenutno ukvarjamo, kako zagotoviti vsako nedeljo prost vstop, a ne, za vse. A ne. To se sniš zelo fino v zakonu, ampak potem, ko pa začneš to gruntati za Vintgar, za Savico, za Mosnico, postane pa to kar naenkrat izjemno komplicirano vprašanje. In vsi skupaj s TNP-jem vred se trudimo, a ne. Tako z njihovimi strokovnjaki, mi na vseh treh vrednotah za vsako posamezno stvar. Ampak kle, to, kar pa mi dva hočeva z Janezom povedati, je pa vendarle to, da bo treba ne skupaj verjetno, ne skupaj s TNP-jem, ne stopati do ministrov, do ministrstva in povedati, kaj pravzaprav tukaj pri tem zakonu ni v redu, koliko ni v redu, kako ga bomo spreminjali in seveda naša ideja je, da pravzaprav najbolj čista stvar od rimskega prava naprej je podelitev koncesije, kjer ti za vsako posamezno naravno vrednoto določiš, kaj je prav in kaj ni. A ne? Kaj je in kaj ni. Ker te naravne vrednote, s katerimi upravlja Triglavski narodni park, je vsaka zase specifika, zelo specifična. A ne? Zakon je bil pa pisan v glavnem za Vintgar. To pa lahko čisto javno rečem.
0: V turističnem društvu Gorje torej verjamejo, da je prihodnost in končna ureditev smiselna v obliki podelitve koncesije, kakor se že upravljajo Postojenska jama in Sečoveljske soline.

0: Poslušate Teden pod Triglavom. Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Obiskovalcem na vrhu prelaza so na voljo nova parkirna mesta, urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkiranje na vrhu najvišjega slovenskega cestnega prelaza v letošnji poletni sezoni doslej ni bilo mogoče, saj so se gradbena dela za rekonstrukcijo ceste in ureditev parkirišč, ki bi morala biti končana spomladi, zavlekla. Čeprav parkiranje na vrhu prelaza ni bilo dovoljeno, pa mnogi tega niso upoštevali in za ohranjanje reda so morali skrbeti reditelji, redarji in policisti. Potem, ko so izvedli asfaltiranje, so zdaj na voljo novo urejena parkirišča na prelazu Vršič, so sporočili z Direkcije za infrastrukturo. Na vrhu prelaza je urejenih 80 parkirnih mest za osebna vozila, 3 za invalide, 24 za motorna kolesa, 2 za avtobuse in 8 za kratkotrajno ustavljanje osebnih vozil do 15 minut. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Parkirišče je v skladu z naravovarstvenimi zahtevami 2/3 manj, kot jih je bilo pred rekonstrukcijo in že je jasno, da jih za vse obiskovalce, ki bi se želeli ustaviti na prelazu, ne bo dovolj. Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na Kranjskogorski in Trentarski strani, kar naj bi omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Prikaz zasedenosti se nanaša izključno na javna parkirišča na vrhu prelaza in ne vključuje parkirišč pri zasebnih gorskih kočah. To je bil Teden pod Triglavom. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Podjetje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Triglav.

0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Število žrtev katastrofalnih poplav na območju Himalaje še naprej narašča. V kitajskem Tibetu je umrlo najmanj 43 ljudi, še 519 jih pogrešajo. Še veliko huje je v sosednjem Nepalu, kjer so doslej našli 1344 smrtnih žrtev. Več kot 4000 ljudi pa še pogrešajo, med njimi najmanj 606 tujcev. Reševalci med tem tudi 10 dni po katastrofi še vedno najdejo preživele. Iz poplavljenega predora hidroelektrarne so včeraj rešili kitajskega delavca, še pred tem pa dva Nepalca. Oblasti domnevajo, da je pod zemljo ujetih še veliko več ljudi. Prizadevanja za mir v Ukrajini se nadaljujejo. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi včeraj kar 3 ure pogovarjal z ameriškim odposlancema Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem, ki se danes sicer mudita v Kijevu. V Kremlju srečanje opisujejo kot izjemno odkrito in konstruktivno. Bela hiša pa je razkrila, da so na mizi že konkretni predlogi za končanje vojne. Podrobnosti za zdaj ostajajo skrivnost, načrte za naslednje korake naj bi predstavili v prihodnjih tednih. Nemška Saška Anhalt pa danes voli. Volitve bi lahko prinesle velik uspeh skrajni desnici. Dopoldneva je glasovalo skoraj 35% od 1,7 milijona volilnih upravičencev, kar je občutno več kot pred 5 leti, ko jih je do takrat glasovalo dobrih 22%. Volitve pozorno spremljajo po vsej Nemčiji, saj predvoljivne ankete napovedujejo prepričljivo zmago skrajno desne alternative za Nemčijo. Glasovanje za zdaj poteka brez zapletov.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Skupaj za varnost.
2: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. No pa smo zakorakali v novo šolsko leto. Seveda pa ostajamo tukaj na Radiu Triglav tudi z oddajo Skupaj za varnost. Danes bomo preverili, čeprav vem, da smo že veliko govorili o kriptoprevarah oziroma spletnih prevarah, bomo preverili, kaj pravi statistika, katere so najpogostejše spletne prevare in kako se jim lahko izognemo. Več o tem pa takoj po naslednji skladbi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Danes govorimo o tem, katere so trenutno najpogostejše spletne prevare, ki ciljajo na uporabnike, kaj pravi statistika in predvsem, kako jih lahko prepoznamo. Več o tem pa Jasmina Mešič, koordinatorka programa Varni na internetu.
1: Torej, najpogostejša trenutno spletna prevara, ki nekako preti povprečnemu spletnemu uporabniku, je gotovo kraja podatkov oziroma ribarjenje za podatki. To prevaro tudi imenujemo smishing oziroma phishing, gre za angleški izraz, ki v bistvu dobesedno pomeni ribarjenje za našimi podatki. Najpogosteje podatki, ki jih ti napadalci želijo, so naša kreditna kartica oziroma naše geslo. In najpogostejši v bistvu način, kako pridejo do nas, je preko SMS poročil oziroma preko elektronske pošte. Te prevare nekako so v sponu že vsa leta opazujemo. Lani, na primer, smo na SICERT-u, Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost, smo obravnavali skoraj 1600 primerov takih prevar. Žal se večina teh prevar konča z neposredno finančno škodo, zato ker napadalci, ko enkrat dobijo našo kreditno kartico, lahko potem v našem imenu izvajo transakcije in nam dobesedno izpraznijo limit na naši kreditni kartici. Zdaj nekako pred leti smo opažali nekako ta prevara, da je najpogosteje potekala prek elektronske pošte, nekako zadnje leto dve pa največkrat preko SMS poročil. Torej gre za taka SMS poročila, ki jih lahko dobimo v imenu pošte ali pa recimo naše banke ali pa recimo dostavne službe in ki nas pozivajo, da je nekaj narobe in da moramo takoj ukrepati in kliknati na priloženo povezavo. Če v bistvu kliknemo na to povezavo, nas spelje na neko spletno mesto, ki izgleda identično kot na primer pošta ali pa banka in zahteva od nas, da vpišemo svoje finančne podatke. Torej najpogosteje je to številka kreditne kartice. Če mi to res storimo in vnesemo te podatke, se ti podatki neposredno prenesejo goljufu. Zdaj, nekako najbolj enostaven način, kako lahko prepoznamo ta sporočila, je, da mogoče malo beremo med vrsticami. Torej, ta sporočila vedno vsebujejo dve komponenti. Na eni strani je vedno neka grožnja, da se bo nekaj slabega zgodilo, da moramo takoj ukrepati, da moramo takoj kliknati na to priloženo povezavo. In na drugi strani je vedno nek link, ki predstavlja neko, bom rekla, hitro rešitev. Torej, da takoj kliknemo in da vnesemo te podatke. Torej, kot rečeno, če sledimo te povezavi in vnesemo podatke, se prenesejo neposredno temu napadalcu. Kot sem že omenila, to pomeni finančno škodo, na drugi strani pa lahko pomeni tudi krajo našega gesla. Torej, v nekaterih primerih zahtevajo podatke kreditne kartice, v drugih primerih pa naše geslo. Torej, na ta način v bistvu nas ti napadalci nekako sami prepričajo, da vnesemo te podatke, torej tu ne gre za neko obliko okužbe, dosti krat so uporabniki potem ustrašijo, no, da njihov računalnik okužen, ampak v bistvu nas ti napadalci čisto sami prepričajo, da vnesemo svoje podatke. Zato mi toliko bolj izpostavljamo, no, da je nekako pomembno prepoznati tako obliko prevare, ker tukaj v tem primeru, ki ga opisujemo, nas neka tehnologija ali pa neki antivirusni programi nas v bistvu ne bodo obvarovali. Zato, ker nas napadalci na tak način prepričajo, da mi sami vnesemo te podatke.
0: Oddajo Skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Liebse, Liebse, Liebse, Liebse. Na Radiu Triglav.

0: Vam je toča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V otroškem letovišču Pineja pri Novi Gradu septembrsko izvedbo šolo naravi končujejo še eno uspešno sezono. Otroci, mladostniki, športniki, mlade družine in gosti so v vročem poletju preživljali brezskrbne počitniške in dopustniške dneve ob morju z vsem, kar letovišče nudi. Nekaterim iz socialno šibkejših družin so s pomočjo humanitarnih akcij omogočili brezplačno letovanje. Občina Jesenice kot lastnica zemljišča in Zveza društev prijateljev Jesenice kot upravljavki letovišča sta z mislimi že pri novih načrtih za posodabljanje letovišča. Ob avgustovskem obisku je župan občine Jesenice Peter Bohinec z vodstvom v pogovoru ugodno ocenil potek sezone. Glavni poudarek so namenili nadaljevanju načrtov obnov in sanaciji objektov. Ob tej priložnosti so v osrednjem objektu skupaj namestili sliko pokojne Albine Sršen, večletne predsednice Zveze društev prijateljev mladine Jesenice. V posvetilu so poudarili njene neprecenljive zasluge za obstoj in delovanje letovišča Pineja, ki je generacijam otrok ustvarjalo najlepše spomine. V sredo 9. septembra ob 19. uri bo v infocentru Triglavska Roža Bled na ogled dokumentarni film Drežniška koza in njeni ljudje. Film o edini avtohtoni slovenski pasmi koze razkriva naravno okolje te živali ter zgodbe lokalnih rejk in rejcev, ki svoje znanje prenašajo iz roda v rod. Sledil bo pogovor s strokovnjakom za genetiko Simonom Horvatom, ki je scenarist filma, rejec in profesor na biotehniški fakulteti.
7: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Turistično društvo Rateče Planica planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
4: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran. Do 12. septembra.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pri globokem v radovljiški občini so uspešno deaktivirali 250-kilogramsko letalsko bombo. Strokovnjaki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so jo onesposobili v približno eni uri, nato pa uničili še oba vžigalnika. Bombo bodo odpeljali na uničenje. Intervencija se je začela ob 7. zjutraj, bližnji prebivalci pa so morali upoštevati navodila pristojnih. Zaradi varnosti so zaprli tudi ceste in železniški ter zračni promet, prepovedana je bila tudi plovba po Savi. Na jugozahodu Bosne in Hercegovine se gasilci že več dni borijo z obsežnim požarom. Ogenj še vedno ni pod nadzorom. Zaradi močnega in spremenljivega vetra se ogenj hitro širi po težko dostopnem terenu, tem pa je dosegel tudi dele Dalmacije. Doslej so zgorele 4 hiše. Na terenu so vse razpoložljive gasilske enote in težka mehanizacija, pri gašenju pa pomaga tudi vojaški helikopter. Največja nevarnost je, da bi se ogenj razširil obsežne gozdove, kjer bi bilo gašenje še precej težje. Na Dunaju pa bodo sončno elektrarno postavili kar nad bazen čistilne naprave in to tako, da jo bodo lahko po potrebi zložili. V Simeringu bo 57 ton težka premična sončna streha prekrivala 1750 kvadratnih metrov in letno proizvedla okoli 260 megavatnih ur elektrike. Ker jo je mogoče zložiti, lahko vzdrževalci še vedno hitro dostopajo do bazena. Če se bo rešitev obnesla, pa bi jo lahko razširili na še okoli 46 tisoč kvadratnih metrov površin čistilne naprave.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Triglavska sopotja.
2: Dobar dan, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Triglavska sopotja. V Republiki Sloveniji živi tudi romska skupnost. Njeni pripadniki strnjeno živijo v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Romi v Sloveniji živijo tudi v večjih mestih, kot so Maribor, Velenje, Ljubljana, Celje, Jesenice, Radovljica. Na Jesenicah in Radovljici živijo predvsem družine Sintov. Svet romske skupnosti Republike Slovenije predstavlja interese romske skupnosti v Sloveniji v razmerju do državnih organov ter opravlja naloge, ki se nanašajo na interese, položaj in pravice romske skupnosti. Njihovo delovanje temelji na načelih spoštovanja, solidarnosti, enakih možnosti in človekovih pravic. Svet romske skupnosti Republike Slovenije daje predloge, pobude in mnenja v zadevah iz svoje pristojnosti vladi Republike Slovenije, Državnemu zboru Republike Slovenije, Državnemu svetu Republike Slovenije, raznim ministrstvom in drugim državnim organom, organom samoupravne lokalne skupnosti ter ostalim pristojnim inštitucijam. Organizira tudi različna izobraževanja in aktivnosti za opolnomočenje Romov. Svet romske skupnosti Republike Slovenije je v času poletnih počitnic organiziral romski tabor z naslovom Znanje, identiteta in aktivno državljanstvo. Tabor je bil namenjen romskim otrokom in mladostnikom, romski mladini, romskim aktivistom ter strokovnim delavcem, ki sodelujejo z romsko skupnostjo. Udeleženci so skozi predavanja, delavnice in praktične aktivnosti poglabljali znanje o romski zgodovini, kulturi, jeziku, identiteti, aktivnem državljanstvu in pomenu vključevanja v družbo. Vodja tabora je bila Janja Rošer iz Sveta romske skupnosti.
3: Letošnji tabor organizira Svet romske skupnosti. Po dolgem času, bom rekla, neke pauze, smo se odločili, da pač obudimo to tradicijo izvajanja romskega tabora za romske otroke, mladino, aktiviste in pa tudi različne strokovne sodelavce. Ker pa če ta tabor bil eden izmed uspešnejših projektov v preteklosti, se nam zdi prav, da ga spet obudimo, da pridobimo predvsem mlade ljudi, mlade Rome in da poskušamo nekako med temi mladimi najti kakšne aktiviste, ki bodo v prihodnosti mogoče tudi zamenjali naše sedanje aktiviste, ki pa vemo, da jih je premalo. Teme so razdeljene po različnih sklopih, od spoznavanja romske kulture, jezika, identitete, zgodovine, do raznih, bom rekla, delavnic na temo, recimo kvizi o Romih, koliko poznajo otroci romsko zgodovino, kulturo. Potem imamo tudi v programu gledanje kakšnih romskih starih filmov, spoznavanje slavnih Romov, različne delavnice, prostoročne dejavnosti. Tako da skušamo skozi cel teden nekako predvsem zaposliti in animirati te mlade s tem, da bodo po eni strani pridobili neko znanje o Romih, po drugi strani pa tudi, da bodo nekaj sami prispevali, da bodo aktivni in da bodo lažje pač potem ta čas z nami preživeli. Delamo na tem, da se nauči romskega jezika, same kulture, same zgodovine, da se tudi opolnomočijo, dobijo neke informacije, da mogoče tudi premagajo tremo pri nastopanju, pri kakšnem govoru, pri kakšnem nastopu predstavitve ali kakorkoli bi temu rekli. Tako da opažamo, da so se otroci tudi oziroma mladino od prvega dne do recimo danes že zelo sprostili, že so bolj tudi sami aktivni, tudi sami predlagajo kakšne aktivnosti, bolj pogumni so, tako da mislim, da sledimo ciljem.
2: Udeleženci so med drugim spoznali življenje Romov nekoč in danes in se srečali z romskim jezikom in romsko literaturo. Tabor je združil mlade romske ustvarjalce z področja glasbe, gledališča in kreativnosti ter jim omogočil 5 dni ustvarjanja in druženja. Udeleženci so bili nad predavanji in delavnicami navdušeni. Prejšnji romski tabori so bili zelo uspešni. Organizatori so želeli z dobro prakso nadaljevati. Romolog magister Jožek Horvat Muc z Inštituta za romološke študije, sicer tudi predsednik sveta romske skupnosti, je na taboru predaval o romologiji oziroma romskih študijah.
4: V zadnjem času se veliko govori o tem, kaj pravzaprav romologija je oziroma če romologija kot takšna, kot veda obstaja. In pri teh razpravah oziroma debatah moramo pravzaprav vsaj tisti, ki se z romologijo ukvarjamo, trditi, da romologija obstaja in da jo treba seveda tudi negovati in pa posredovati mlajšim generacijam, predvsem tiste teme romologije, ki so za romsko skupno zelo pomembne, to je zgodovina, jezik in kultura. In prav na takšnih taborih, kot je naš, skušamo te vsebine mladim približati, da spoznajo vse te elemente tako zgodovine, jezika in kulture in da potem dobijo s tem znanjem tudi neko pripadnost. Torej pripadnost, da so pripadniki romske skupnosti, da je prav, da se s tem seznanjajo in da tudi na koncu sami ugotovijo, da ni nič slabega, če si pripadnik romske skupnosti, da je pravzaprav to tudi lahko pozitivna stvar, da si lahko ponosen, da Romi imamo pravzaprav tisočletno zgodovino, zelo bogat romski jezik in pa seveda tudi kulturo, ki je skozi zgodovino pravzaprav ohranjala identiteto romske skupnosti.
2: Oddajo sva pripravila Nataša Hare in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
1: Poslušali ste Triglavska Sopotja.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na jugu Libanona je znova izbruhnilo nasilje. V izraelskih zračnih napadih so bili ubiti 4 ljudje, še 20 je bilo ranjenih, med njimi 3 otroci. Izrael trdi, da je šlo za odgovor na napad Hezbolaha na izraelske vojake, v katerem ni bilo žrtev in ga označuje za kršitev junijske prekinitve ognja. Kljub premirju so razmere na meji še vedno napete. Izrael občasno izvaja operacije na jugu Libanona, kjer še vedno zaseda približno 10 km širok obmejni pas. Nadaljujejo se tudi napetosti med Iranom in ZDA. Teheran je v odgovor na ameriški napad na iranske tankerje blizu otoka Hark napadel 3 tankerje v Hormuški ožini ter še 3 plovila povezana z ZDA. Po navedbah iranskih medijev so z balističnimi raketami napadli tudi ameriško letalonosilko in rušilec. Zunanje ministrstvo v Teheranu je sicer ameriški napad na iranske tankerje označilo za vojni zločin. Afera Jeffrey Epstein pa dobiva tudi italijansko poglavje. Rimsko tožilstvo je odprlo preiskavo zaradi suma trgovine z ljudmi in spolnega nasilja nad mladoletnicami. Preverjajo pa, ali so bili v kazniva dejanja vpleteni italijanski državljani oziroma posamezniki, ki delujejo v Italiji. Preiskavo so sprožili po analizi obsežnih Epsteinovih dosijejev, v katerih naj bi se Italija večkrat pojavila. Rimski preiskovalci so ameriško pravosodno ministrstvo že zaprosili za zaupne dokumente. Epstein, obsojeni spolni prestopnik, je leta 2019 umrl v zaporu.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani, na primorski avtocesti Ljubljana Vrhnika proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate. Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V letošnjem šolskem letu 5 osnovnih šol v občini Jesenice obiskuje kar 1828 učencev, 176 jih je prvič prestopilo vrata v hram učenosti. Zanje so vodstva šol pripravila lepo dobrodošlico s sproščenimi zabavnimi programi. Veliko spodbudnih besed jim je namenil tudi župan občine Jesenice magister Peter Bohinec. Na osnovni šoli Koroška Bela je skupaj s podružnično šolo na Blejski Dobravi 444 učencev, 40 je prvošolcev. Ravnateljica Sanda Zupan je o pripravah na novo šolsko leto in o učnem programu v pogovoru z Jankom Rabičem povedala.
2: Priprave na novo šolsko leto se začnejo že sredi avgusta, tako da učitelji pridemo kar zgodaj in se pripravimo na to, da so razredi okrašeni, da je vse počiščeno, nam poskrbijo naše gospe za čiščenje. Učitelji seveda pripravijo vse za sprejem svojih otrok. Mi pa moramo poskrbeti seveda predvsem za varno in spodbudno učno okolje, tako da varnost je na prvem mestu, saj vemo, da se učenci med počitnicami majčkano sprostijo, pozabijo na tista pravila pri prečkanju ceste, pri hoji po pločniku, tako da postavimo te znake za varno šolsko pot, zaprosimo gasilce, policiste, upokojence za pomoč v prvem tednu, da majčkano pomagajo našim učencem. Skratka, vsi skupaj poskrbimo za to, da pridajo učenci varno v šolo in da tudi varno odhajajo iz nje.
3: Koliko bo letos učencev v šoli?
2: V naši šoli nas bo letos 447 in sicer imamo na Koroški Beli 408 učencev, 37 pa na Blejski Dobravi, ki je naša podružnica. Oddelkov je pa 21 na Koroški Beli in na Blejski Dobravi 3.
3: Verjetno zdaj le učni programi, potem interesne dejavnosti, verjetno kar vse po nekem ustaljenem urniku.
2: Ja, naša šola je že tretje leto vključena v razširjen program. Mislim, da smo prva jeseniška šola, ki smo se vključili v ta program letos, kolikor sem seznanjena, se nam pridružuje osnovna šola Poldeta Stražišarja. Tako da učenci so že navajeni. Ta razširen program je pravzaprav program, ki nadomešča interesne dejavnosti, dopolnilni, dodatni, potem različne dodatne ure za nadarjene, potem pomoč učencem in pa izbirne predmete, ki so bili prej v 4., 5. in 6. razredu. Tako da nabor dejavnosti je zelo pester. Zdaj le smo dali ravno ven razpis, da se učenci prijavljajo, tako da bomo v kakšnem tednu imeli podatke, koliko se je na kakšno dejavnost otrok prijavilo. Vemo pa, na nekatere zelo radi hodijo, na druge pa majčkano manj.
3: Na prvi dan pa seveda največ veselja s prvošolčki, kako je bilo?
2: Največ veselja s prvošolčki, vedno jim pripravimo pester program, želimo jih sprejeti na ta način, da se bodo počutili zaželjene, varne, da bodo izgubili tisto trohico strahu, če so ga imeli, in mislim, da je to najbolj pomembno za prvi šolski dan, da dobijo tisti občutek varnosti, da spoznajo razredničarke, da vidijo, da to ni nič groznega, če so prestopili šolski prag.
3: Naprej ste že omenili to varnost na poti v šolo in iz nje, verjetno poseben poudarek tudi letos.
2: Seveda, vedno se pripravimo na to, letos je bil še poseben velik poudarek na tem in mislim, da moramo ne samo prvi šolski dan, ampak zdaj le iz dneva v dan skrbeti za to, da bo vse v redu.
3: Vsak mora seveda poskrbeti od otrok, staršev, udeležencev na cesti v prometu.
2: Tako, vsak mora prevzeti svoj del odgovornosti. Mi se lahko dobro pripravimo, ampak če ne sodelujejo starši, če ne sodelujejo krajani, ki se vozijo vsakodnevno mimo šole, potem težko poskrbimo za varnost. Mogoče tukaj le bi izpostavila našo avtobusno postajo, kjer se zelo trudimo, da bi zagotovili varnost otrok, ki čakajo na šolski avtobus, ker se nam pogosto dogaja, da starši parkirajo na postaji in imamo kar težave, da potem zagotovimo varnost, da otroci res lahko varno na avtobus počakajo.

0: Poslušate Radio Triglav, govorimo pa o začetku novega šolskega leta. Na osnovni šoli Prežekovega Voranca na Jesenicah letos pouk obiskuje 527 učencev, prvošolcev je 54. Več o pripravah in nekaterih novostih v učno-vzgojnem programu ravnateljica Klavdija Kranc-Jensterle.
1: Ja, priprave vedno potekajo v času poletja. Največji izziv zadnje čase je pridobiti ustrezne učitelje. Veste, da je pomankanje kadrov po celi Sloveniji, tako je tudi pri nas. Tako da smo morali kar dolgo časa iskati kadre in hvala Bogu, nekako smo sestavili sistemizacijo, da imamo šolo pokrito s predmeti. 1. Septembra pa vedno odpremo vrata prvošolcem, to je slovesen dan, tudi danes je bilo tako 54 navdušenih prvošolčkov, ki bodo gulili šolske klopi naslednjih 9 let. Mogoče je leto za nas specifična situacija glede na lokacijo, kajti veste, da potekajo dela po Tomšičevi, kar pomeni malo večji izziv, zato starše prosimo za strpnost in otroke, da bodo varno hodili vsak dan v šolo.
2: Prvi dan ste poudarili to varnost, verjetno velja za vse otroke, starše.
1: Ja, prav za vse udeležence, ker če bomo drug na drugega pazili in bomo pozorni na to, da je pač zdaj drugače in da dokler to ne bo urejeno, bo treba ravnati drugače, ne bo v redu. Ne? Se pravi, dajmo vsi skupaj prispevati, da bojo naše poti varne vsak dan.
2: Za prvotno učni program in vse ostalo klasično, kakšne novosti letos?
1: Ja, letos so pač novosti kurikularne, to pomeni, da je prišlo do sprememb v učnem načrtu, a ne? V 1., 4. in 7. razredu, pa nekaj tudi v 6. Drugače si pa na šoli prizadevamo, da sledimo nekim razvojnim smernicam. Veste, da upada bralna pismenost, zato si prizadevamo, da bi jo povečali oziroma izboljšali. Absolutno je pa tudi prednostna naloga varno in spodbudno učno okolje, ne? Ker samo v varnem in spodbudnem učnem okolju lahko vsi rastemo in napredujemo.
0: Vse osnovne šole pa je prvi dan obiskal tudi župan občine Jesenice Peter Bohinec, ki je prvošolcem namenil veliko spodbudnih besed, poskrbel pa je tudi za sladko popotnico v šolske klopi.
3: Res je bil velik dogodek za občino Jesenice, za naše osnovne šole, predvsem pa upam, da je ena prijetna izkušnja in nek prijeten uvod našim prvošolcem, prvošolkam, katere smo sprejeli, se pogovorili, naredili res en prijetno druženje in jih na koncu tudi malo pocrkljali s kremšnitami, ki sem jih osebno odnesel po jeseniških šolah.
2: Tudi lepe programe so povsod pripravili.
3: Povsod je bil zelo prijeten program, zelo dobro je bilo zopet sesti v šolske klopi. Tudi sam sem nagovoril naše osnovnošolce, prvošolce, jim zaželel obilo poguma in pa volje do učenja, da bodo pridobili nova znanja in tako preživeli šolsko leto varno in pa igrivo v naših šolah.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič, z vami sem bil Rok Podakar. Lep dan še naprej vam želiva.
4: Poslušate Radio Triglav.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.

Osmrtnica. V 79. letu je umrl Janez Knific iz slovenskega Javornika. V 79. letu se je poslovil Janez Knific iz slovenskega Javornika, član društva invalidov Jesenice. Žara bo v ponedeljek, 7. septembra, od 11. ure dalje v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v ponedeljek, 7. septembra, ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

0: kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
2: Dragi otroci, danes prisluhnite slovaški ljudski pravljici, ki jo je slovenski jezik prevedel Viktor Smolej. Naslov pa nosi Pravljica o vetru. Živel je ubog čevljar. Ni imel ne usnja, ne dela. Zato pa petero otrok. Za zadnje denarje je kupil moke. Nesel jo je domov v peharju, pa je zapihal veter, zaprašilo se je in moke ni bilo nikjer. Tako je prišel domov s praznim peharjem. Kje imaš moko? Ga je vprašala žena. Nimam je. Kje imaš denar? Nimam ga. Kam si ga dal? Moko sem kupil. In kje imaš moko? Veter mi jo je odnesel. Pojdi za njim, naj ti moko vrne. Čevljar je vzel palico v roke in je šel. Šel v tisto stran, odkoder veter piha, dokler ni prišel v gore. Bila je že noč. Čevljar je iskal, kje bi mogel prenočiti. Nenadoma je stala pred njim starka. Čevljar ji je povedal, kaj se mu je pripetilo in koga išče. Ženski se je river zasmilil in ga je odvedla v svojo bajto. Dala mu je večerjo, potem pa dejala: "Na pravi poti si. Veter res stanuje v teh hribih. Zjutraj pojdi k njemu in naj ti plača moko. Toda ne jemli ne denarja, ne zlata. Zahtevaj samo stari mlinček." Drugi dan se je čevljar odpravil dalje. Starka mu je pokazala pot na najvišjo goro in ga še opomnila: "Ne pozabi na mlinček." Čevljar je stopal višje in višje. Na najvišji gori je bila votlina. To je bila velika dvorana, v vsakem kotu pa velika luknja. Sredi sobe je sedel velikan. "Kaj hočeš?" je zagrmel nad čevljarjem. Od njega je tako pihnilo, da se je streslo vse, najbolj pa čevljar. "Gospod veter, moko ste mi vzeli in doma nimamo kaj jesti." "Ha, ti si tisti. Kaj si bil pa tako nespameten? Moko bi bil moral s čim pokriti. Kaj hočeš za njo?" Čevljar se je ozrl okoli sebe, zagledal je mlinček in rekel: "Tistile mlinček." "Dobro si se odločil," je dejal veter. "Samo pazi, da ga ne boš tako izgubil." Veter mu je izročil mlinček. Čevljar se je lepo zahvalil in že ga ni bilo več. Starka ga je čakala. "No, si dobil mlinček?" "Dobil," je veselo rekel čevljar. Starka je nadaljevala: "Kadar ukažeš, mlinček melji, ti namelje, kar boš hotel. Kaj bi ti zdaj tiknilo?" "Krožnik mesne juhe," starka je ukazala. "Mlinček melji." Mlinček je zagodel in že je stal pred čevljarjem krožnik mesne juhe. Čevljar jo je takoj pospravil. Starka je bila vesela, da mu jo je juha teknila in je ukazala: "Dobro pogače, mlinček melji." Mlinček je zagodel in že je stala na mizi pogača. Tako dobro se ni godilo čevljarju še nikoli. Potem se je starki lepo zahvalil, vzel je mlinček in se odpravil proti domu. Na poti je srečal starega vojaka, ki je na hrbtu nosil sodček. Bil pa je v resnici veter, ki se je spremenil vojaka. Ta je ustavil čevljarja in mu potožil, da je lačen. "Kaj bi rad jedel?" ga je vprašal čevljar. "Kruh." "Kaj kruh? Ne bi rajši pečeno gos?" "Mlinček melji." Mlinček je zagodel in že je bila pred vojakom pečena gos. "Sijajno," je dejal vojak. "A poglej, kaj imam jaz," zaklical je v soček. 10 vojakov ven in iz sočka je planilo 10 vojakov. "Kaj ukazujete?" so zakričali. "Za zdaj nič, nazaj od soček." In že so bili nazaj. "Vidiš, tak je moj soček. Če rečem, 1000 vojakov ven že stoji pred mano. Veš kaj? Daj ti meni mlinček, jaz pa ti dam soček. Tako sta zamenjala in potem šla vsak svojo pot. Pa se čez čas čevljar domisli, le kaj bodo zdaj jedli on, njegova žena in otroci, ko nima več mlinčka. Postavil je soček na tla in zaklical. 100 vojakov ven. Iz sočka je planilo 100 vojakov. Kaj ukazujete, gospod? Hitro za tistim vojakom, prinesite nazaj mlinček, moj je. Vojaki so stekli, ujeli vojaka, mu vzeli mlinček in že so bili nazaj. Vojaki, nazaj v soček. Čevljar si je naložil spet soček na hrbet, mlinček pa potisnil pod pazduho. Vesel je bil, ko je imel oboje. Tako je potoval dalje. Tedaj se je veter spremenil po tepuha. Ustavil je čevljarja in tožil, da je lačen. Mlinček mu je namlel dobrih jedi, potepuh se je najedel in nato dejal. Ker si me nasitil, ti nekaj pokažem. Privlekel je na dan vrečo in jo vrgal na tla. Vreča je rasla in rasla in bila kmalu velika kot hiša. Mimo je pritekel zajec, potepuh je zaklical. Zajec, šup v vrečo. In že je bil zajec v njej. Čevljar se je začudil in je mlinček zamenjal za vrečo. Komaj pa je potepuh odšel, je zaklical soček. Vojaki ven! Vojaki so potepuha prijeli in prinesli mlinček nazaj. Preoblečeni veter je od jeze zapihal, da so se drevesa sklanjala in odšel v gore. Zvečer je bil čevljar doma. Oče, kaj si nam prinesel? So vprašali otroci. Čevljar je postavil mlinček na mizo in ukazal. Otrokom kave in belega kruha, mami pa kopico zlatih cekinov. Mlinček meli. In že je stalo na mizi vse, kar je poželil. Tako je čevljar postal najbogatejši človek v deželi. Toda kralj, ki je tej deželi vladal, je poslal svoje služabnike, da bi čevljarju mlinček vzeli. A čevljar se ni dal kar tako. Zaklical je v soček, vojaki ven. In že so bili tu. Pošteno so jih naložili kraljevim služabnikom in jih pognali iz hiše. Kralj se je razsrdil. Ni vedel, kaj naj stori. Tedaj mu je nekdo svetoval. Daj napraviti tak mlinček in tak soček, kakor jo ima čevljar. Služabniki so odnesli napravi mlinček in napravi soček čevljarju. Globoko so se mu priklonili in ga prosili, naj se ne jezi, ker so se prvi poslanci tako grdo vegli. Tokrat mu kralj pošilja darove. Čevljar je bil vesel takih besed in jih je povabil v hišo. Mlinček je namlel izbranih jedi in pijač. Eni so jedli in pili, drugi pa so pazili, da je bo čevljar zaspal. Potem so mu vzeli pravi mlinček in pravi soček ter potaknili ponarejenega. Ko se je čevljar prebudil, je hotel zajtrkovati. Zaklical je, mlinček melji. Mlinček pa nič. Zaklical je glasneje, mlinček melji. Mlinček še vedno nič. Čevljar je natančneje pogledal in videl, to ni moj mlinček. Vojaki iz sočka ven. Vse tiho. 100 vojakov iz sočka ven. Nič. Tedaj mu je prišlo na misel, da ima še vrečo. Tako je vzel palico v roke in odšel k kralju. To pa ga niso hoteli pustiti v grad. Čevljar je obstal pred vrati in čakal. Ko je kralj z ministri šel v cerkev, je vrgal vrečo na tla. Vreča je rasla in rasla, da je zrasla v celo hišo. Čevljar je zaklical, vse v vrečo, šup! In že so bili v vreči kralj in vsi njegovi ministri. Čevljar je vrečo hitro zavezal. No, ali mi vrneš mlinček in soček? Ko je začel drihati po vreči, je kralj začel moledovati. Izpusti me, vse ti vrnem. Kričal je tako na glas, da ga je slišala kraljica v gradu. Pritekla je in takoj vrnila čevljarju mlinček in soček. Potem je imel čevljar mir pred kraljem. Pomagal je revežem in živel z družino še mnogo let. Ko je umrl, je nastal silen vihar. In kje so mlinček, soček in vreča? Veter jih je odnesel.

0: Prevozniki pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniki...
0: Prevozniki pozor!
1: Vabljeni

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje. Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Wagnerjeve opere so njegova glavna umetniška zapuščina. Za razliko od večine opernih skladateljev, ki so prepustili pisanje libreta oziroma besedil drugim, je Wagner napisal svoje librete sam. Od leta 1849 dalje je ustvaril nov koncept opere in jo imenoval glasbena drama. Wagner je razvil nov slog kompozicije, v katerem je bil pomen orkestra enak pomenu pevcev. V orkestru je za dramatičnost uporabljal leitmotiv, glasbene fraze, ki so napovedale posebne značilnosti ali posamezne elemente. Te fraze so pripomogle k razvoju in napredovanju dramatičnosti. Wagnerjeve opere so, po mnenju večine poznavalcev, glasbene drame. Slišali bomo uverturo v opero Tannhäuser. Londonski simfonični orkester bo vodil Wynne Morris.

0: Slišali smo uverturo v Wagnerjevo opero Tannhäuser. Londonski simfonični orkester je vodil Win Morris.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Odprite in R pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Yeah!

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.